შენ დაგიტოვებ ჩემთან სიმღერებს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლობს.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილს.

აზრი აზრებს და აზლოს რაღაც სულ აზრებს.

0: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ყამდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოცის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინის სავსე ჩურები Разлер гомов захи, ай мес,
1: ай ес мисец хоба.
0: А верти кидо чамо, чем гити
1: мисец хоба. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор каузе. Мешиня патоно. Паде гагискдес мусе.
0: Разлер гомов захи, ай месеми,
1: ай ес мисцовреба.
0: А верти кидо чамо, чем гити
1: мисец хоба.
0: Свадеби та чахохби,
1: цели шотти спуреби.
0: Хидила ла чурчелеби,
1: Хвилин сам сэ.

ოღ მე თუ ჩემ თუ ყველაფერი ცხადი ვინა ხარ შენ ქართველი სადარი შენ სამშობლო არ გინდა გაიგო როგორ არის სადარიან შენ მშობლი

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს მოწამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ სამსლოს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო სკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს და უთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული დალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

რა დაუჯერო ისე ჩუმად წახვედი რომ ვერ ვახერხებ გაგებულო მაგრამ უკვე აღარ

და ჯავს თუ იყრის ჯვარი წმენა სადღაც გაფრინდა წმენა

0: რეკლამა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
14: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი:

0: 0-5-9-1-22-53-53-53. დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.

0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არაღვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse. განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-83-5555.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი, გემრიელა ჭკვიანური.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდან.

0: 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო. დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში. არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
1: დილამშვიდობის, ბედნიერების, სიკეთის, სიყვარულის და უდარდელობის მისურვებია თითოეული თქვენგანისთვის. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს არ დაიდარდო და უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, სადაც მოვისმენთ რიგით პირველ 9 საათიან დილისიტს. ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

0: დრო გადის ნელა, თუმცა ყველაფერში თავად შემსრულებელს ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, ვინაიდან და რადგანაც დრო გადის ძალიან სწრაფა, ძალიან ჩქარა და უბრალოდ მინდა რომ ეს დრო, რომელიც არის ჩვენი სიცოცხლისთვის და ცხოვრებისთვის განკუთვნილი, გამოვიყენოთ მაქსიმალურად გონივრულად და რაციონალურად. დილამშვიდობისა, საქართველოს რადიო არ დაიდარდოს, მე გულბათი ვარ და სწორედ მე ვიქნები თქვენი მუსიკალური გზამკვლევი დღის პირველ მონაკვეთში ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ლიკადოლიძე ამღერდა დილის გამოხნევებელი სიმღერის ფარგლებში დრო გადის და დროა გავიგოთ რომელი საათია საქართველოში.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 9 საათი 19 წუთია, არ დაიდარდოთ.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ში დაგიტკბები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ფილიგრა გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 9:35 წუთია ჩვენ სამშაბლოში და ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დადგა დრო მოვისმინოთ ახალი ჰიტი ქართული ხმები თქვენთვის. ავადავ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 9:40 წუთია. მოგესალმებით ყველას დილამშვიდობის და მინდა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან წარმოგიდგინოთ ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ კალენდარზე უკვე 2 ოქტომბერია, პარასკევი დღე, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +18 დაფიქსირდება, მესტიაში +8, ზუგდიდში +17 ვარაუდებს, ოზურგეთში +15, ქუთაისში კი +16 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ახალციხეში +15 დაფიქსირდება, ბორჯომში +14, 16 გრადუსი იქნება. ხაშურსა და გორში, ცხინვალში +18, თელავში +18, რუსთავში +21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, +19 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 13 გრადუსი ფიქსირდება პლუსი. ქუთაისში +14-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +15 ფიქსირდება. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ნიკო გომელაური და ზუმბა შემოგვერდებიან. ყველაფერი კარგად იქნება, რაც მე ასევე ღრმად მწამს. ცირასა რეკლამურ გოლს მოვიცმენ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე შევხვდებით, რათა საათს მიწრულს თქვენი დილის მუსიკალური სურვილები ასრულდეს. ასე რომ გამოგვიგზავნეთ წერილები Viber SMS ნომერზე 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook-ზე, ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩემო საქართველო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არ დაიდარდოა.
7: დილამ შვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მინდა აბასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები და ამისთვის საჭიროა თქვენი აქტიურობა, როგორც ვქვია, აღნიშნეთ Viber SMS ნომერზე 5969-16-7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე ნახოთ, აბა რა წერილებია მობძანებული და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენი მეთხოვნით. მაშასე დავიწყოთ. ლევან კაბუს საქართველოს მინდა გთხო, მადლობა წინასწარ წარმატებული დღე შენო. მადლობა მეგობარო, ასევე წარმატებული და ბედნიერი დღე. კაბუს საქართველოს აუცილებლად გაჟღერდება და შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. გთხოვთ გაუშვათ თაკომელიქიშვილის სიმღერა უბრალოდ. მადლობა წინასწარ ელენე თოთლაძე ეძუნებაო. გიორგისგან გზავნილი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გულბათ მოგესალმები დიანა ღურსკაია შესვლები, თუ შეგიძლია გაუშვათ მენატრები თბილისო. მადლობა ემიგრანტ მადონა ფოცხერაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. მოგიტყო ჩვენგან ემიგრანტებს დიდი პატივისცემა და სიყვარული გაუგზავნოთ და რა თქმა უნდა თან დაუშვოთ სიმღერა, რომელსაც დიანა ღურსკაია წარმოგვიდგენს მენატრები თბილისო. დილამ შედავისა თხოთ გავშა ძმობის სიმღერა ეძღვნება დათო ჭკადუას. მადლობა წინასწარ და ბედნიერი მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთო. იკანანავა.

განწერილი, მოკითხო ჩვენგან ასევე იკას და მუსიკალური სულიც აუცილებლად ასრულდება. დილამშვიდობის ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ ყველას. თუ შეიძლება მოვიცნოთ ამ ჩადუნელი სიმღერა. შენ გაჩუქე მადლობაო, მიშკასგან წერილი კი ბატონო. დილამშვიდობისა ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გთხოვთ გაუშვათ ვერიკოტურაშვილის სიმღერა აწვი მამაგონებებს ასრულებს. მადლობაო გვანცა ექსეულიძე გწერს აი ამ ყოველივეს. მოკლედ ერთი წერილიც და დაიძრა უწყვეტი მუსიკა ჩვენ უდარდო ტალღაზე. ლევან დილამშვიდობის გთხოვ გავშა ურსას განდაგანაო თინაჩი არის წერილის ავტორი. აუცილებლად იქნება ეს სიმღერაც. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. უწყვეტი მუსიკის დროა. ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ საათში რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: პირველად საქართველოში. საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთივრცეში.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო

0: შორისო სტანდარტს ევროსტილი ნდობა რომელსაც ვამართლებთ მისამართი სტანისლავსკის 2 გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია ტელეფონი 591 32 53 53
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
16: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
17: საქართველოს 10:04 წუთია, მოგესალმებით ყველას. ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში უნდა მოვისმინოთ რიგით მეორე 10:00-იანი დილისიტი, თუმცა აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიაზგან დაწესებული, ესე უნდა მოგვიანებით, თუმცა მანამდე მოვისმინოთ ვერიკო ტურაშვილის სიმღერა შენზე არ დაიდარდოთ.

0: არის გამოხნებელი სიმღერა ვიგემეთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეს არ დაიდარდოა. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ჯგუფი ურსა უნდა გავაცილოთ ჩვენი უდარდელი სცენიდან, რომელმაც წარმოგვიდგინა სიმღერა სიყვარულის განდაგანა და ამასობაში ძალიან საინტერესოა თუ რომელი საათი შესულდა საქართველოში.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 10 საათი 19 წუთია. დილამშვიდობისა საქართველო.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი ქალაქური სიმღერის ფარგლებში და გია ყანჩელის განუმეორებელი ჩიტო გრიტო და ასევე განუმეორებელი შესრულება თქვენთვის. ვახტანგ კიკაბიძე, არ დაიდარდოთ.
2: თუ მიხის მღერი, თუ სერდიანო, მაინც ამღერი. მე რამ ამღერებს, ვარდების სულ თქვა,

სიმღერა ამზე მამხალხმა ამზე სამშობა როცა მღერი ვარ შორიდან მათბობს ჩემი ბავშობა როცა მღერი ვარ მე ჩემს მომავალ სიბერეს ხედავ და უკითხავად

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 359 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით

0: და იტალიური საწვავით.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. 10:33 წუთია და ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ეს დრო მაუწყებელი და მანიშნებელია იმისა, რომ აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი დათუნა მგელაძე და დიმაში ამღერდებიან სიმღერით „თქვი ჩვენ“. კი სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და თვალი გადავავლოთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს. 2 ოქტომბრისთვის დღეს პარასკევია, დასავლეთ საქართველოში კი წვიმა გახლავთ ნავარაუდევი. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ხობულეთში +18 დაფიქსირდება, მესტეში +8. ზუგდიდში

17 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, ზურგეთში პლუს 15 იქნება, ქუთაისში პლუს 16 ივარაუდეს. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, სადაც ძირითადად წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე პლუს 15, 15 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ხაშურში. ბორჯომში პლუს 14 დაფიქსირდება, გორში პლუს 16, ცხინვალში პლუს 13, თელავში პლუს 18, რუსთავში პლუს 21 ივარაუდეს. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი სუსტი ქარის ფონზე. პლუს 19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 14 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში პლუს ასევე 14 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 16 ფიქსირდება. გზოდება მუსიკალური ეთერი ტატო გოდერძიშვილი და მარიტა ხვედელიძე შემოგვერთებიან სიმღერით. მოფერების გარეშე მცირე სარეკლამო გოლსაც მოვისმენ და რეკლამის შემდგომ უკვე ამავე ტალღაზე უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს, ვინაიდან და რადგანაც, როგორც იცით, ყოველ დილის ეთერში საათის მიწრულს სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები. ამისთვის კი რა ხდება? ხდება ის, რომ თქვენ აგზავნით წერილებს Viber SMS ნომერზე და ჩვენ Facebook კედელზე, ჩვენ ამ ყველაფერს ვკითხულობთ და თქვენ რჩეულ სიმღერებს ვაჟღერებთ. ეთერში გულბათი არ დაიდებდეთ.

0: სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე
1: 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ხმებს. Wildberries-ი აერთიანებს. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
7: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:47 წუთია, უდარდელ ტალღაზე თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს გამომდინარე აქედან. ავეცნობ იმ წერილებს, რასაც აგზავნით ჩვენთან. მაშას ლევან გაუმარჯოს. ბახუსმა ამიყოლია, გაუშიო გიორგი გოგოლაძე წერს აი ამ ყოველივეს. გიორგის გაუმარჯოს და ბახუსმა ამიყოლია, საოცრად გაჟღერდება. შემდეგი გზავნილი თქოთ გაუშათ მანუ მურგულიას შემირიგდი ლურჯიები ეზრუნა ბაჩოსო ყებუჩავა რიტა არის გზავნილის ავტორი. მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ დაბადების დღის სიმღერა, მიულოცოთ დაბადების დღე ვიტალი ჩუხუას, დიდი სიყვარულით უსურვოთ კეთილი სურვილები და გააჟღერეთ ეს სიმღერაო. იბატონო, ვიტალის მიულოცოთ დაბადების დღე. ბედნიერება უსურვოთ, ჯანმრთელობა და სიმღერა უსურვოთ გაჟღერდება. გთხოვთ გაუშვათ პაატა ოდიშვილის შესრულები ჩემო სიყვარულო, ჩემო ლაშა ზერეკიძეს ეძღვნება ჩემო ნატრებულ სიყვარულს. მონიკა რიჯვაძესგან და კიდევ ერთი გზავნილია. თქოთ გაუშვათ მგზავრების ჩემი ქვეყანა, რომელსაც ითხოვს ემიგრაციაში მყოფი ლაზარე შონია მოკითხა ჩვენგან ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით. რა თქმა უნდა, დავპირდებით, რომ სიმღერა აუცილებლად იქნება. ასე რომ, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენს სტალღაზე და ჩვენ ხვდებით უკვე მორიგ მუსიკალურ საათში, სადაც მოვისმენთ 10:00 საწყის რიგით მესამე 11 საათიან დილის ეთერში გულბათი დილამშედობისა ჩემო და ჩვენო საქართველოს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12.

0: ვიცოდი. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: არდაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
5: დილამშვიდობისა საქართველო, უსმენთ არდაი დარდოს, 11 საათი 4 წუთი შესულდა ჩვენ სამშობლოში, უსმენთ ახალ მუსიკალურ საათს, ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, სადაც შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, ამ ყველაფერს ოდნა მოგვიანებით გავათამაშებთ, თუმცა მანამდე 11 საათიან დილისიც მოვისმენთ და ირაკლი აბჟანდაძე ამღერდება, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს.
6: რაც

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიზარდეთ დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: უსმენ სახეს არ დაიდარდოს ტალღაზე, სიმღერით მიყარხარ და გახსოვდეს, ჯეშმარდად ქართული ტალღიდან დილამშვიდობისას გიწმუნდ გულბათი. წინგოლდება კვირის სიტი ახალი ჰიტი და ამინდის პროგნოზი, თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა შევიტყოთ, თუ რომელი საათია საქართველოში.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 11 საათი 27 წუთია. დილამშვიდობისა საქართველოს.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში. არ დაიდარდო წერტილი G.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილაშეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციები.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა ქართულნო და არა ქართულნო საქართველოს შეყვარებულო საზოგადოება. საქართველოსი 11 საათი 38 წუთი და სწორედ საქართველოს ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ. ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან ჩვენი ქართული მეტეოროლოგების მიერ ნავარაუდებს. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც წვიმა ივარაუდეს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +18, მესტია +8. ზუგდიდში +17 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +15, ხოლო ქუთაისში +16 გრადუსით მოსავლდებია. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც წვიმა ნავარაუდები მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში და ხაშურში +15 იქნება, ბორჯომში +14, გორში +16, ცხინვალში +19, თელავში +18, რუსთავში +21 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. წვიმიანი დღეა, ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისში +19 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 15 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისშიც 15 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ

iTunes Plus 17 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად მუცაშან შეშვილი გვერდება სოფი რაფაელას სიმღერით. მათენდება მცირე სარეკლამო გოლი და ჩვენ აუცილებლად ხონებს შეხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
1: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ზრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
12: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისს. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
13: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.

დილამშვიდობის 11:46 და უდარდელ ტალღაზე დრო ამოვიკითხოთ წერილები, რომლებიც თქვენ მუსიკალურ სულებს გამოხატავენ. მაშასე დავიწყოთ Viber გზავნილით, გთხოვთ გაუშვათ ლელა წურწუმიას ვერხვებიო. გვანც აქვს წერს ამ ყოველივეს ძველი ვერხვები, ანუ ამ სიმღერაზე საუბარი, ხო? კი ბატონო. გულბათ მოგესალმები, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. გავში ქეთი ციკლაურის შესრულებით მალე მალეო ჯიმშერ ტურაბელიძეს კიდევ ერთხელ ულოცავთ დაბადების დღეს და ეს სიმღერა ძალიან უყვარს. მიუძღვნეთ დიდი სიყვარულითო ჯიმშერს მიულოცოთ დაბადების დღე. უსურვთ ჯანმრთელობა და სიმღერა მალე მალე, რომელიც ქეთი ციკლაური მომდა წარმოგვიდგინოს, საოცრად გაჟღერდება. მოგესალმები გულბათ, გოგი ჯეირანაშვილი საპატივსაცემად გავუშვით, ძალიან გთხო. მარიამ ელიაშვილის ახალი სიმღერა ჩემი სულის ნაწილო, მადლობაო მარინესგან წერილი. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, გთხოვთ გავუშვათ რამე საციყვარულო სიმღერა და თამუნა ნიკოლაძეს მიუძღვნათო. ბაჩოკ წერს აი ამ ყოველივეს. კი ბატონო, ძალიან ბევრი სიმღერა ჟღერს ზოგადად სიყვარულზე და მე მგონი შერჩევაც კი არ დაგჭირდება. მოგესალმებით, კასპის რაიონიდან და დიდი პატივისცემით მინდა გთხოვოთ სიმღერა თემურ ციკლაურის შესრულებით მეგობარო, რომელსაც მიუძღვნით რატი ლაბუჩიძესო. კარგით, მაშასე კიდევ ერთი წერილი და ამ შემთხვევაში უნდა დავასრულოთ გზავნილების ამოკითხვა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. შენი ნოსტალგია გაუშვით ძმას სიცოცხლეო, ძმასო. გიორგი კუჭაძე არის წერილის ავტორი, მოვიკითხოთ გიორგი და რა თქმა უნდა დავპირდეთ, რომ სიმღერა ნოსტალგია უცნობად გაჟღერდება. გულბათ ხო გაუშვა პატა თედიაშვილის ინანებ გეძღვნება თქვენ და ყველა მსმენელსო გვანცასგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი კი არა და კიდევ ორი გზავნილი. გამარჯობა წვიმა, მოგონებებს ასოლებს სიმღერა გაუშვით და თამარ ზოიძე წერს. წინა საათში იყო, თუმცა კარგით, კიდევ გავაჟღერებ. დედა ვატირე მინდა გთხოვლევან, მადლობაო. პანჩო შესრულებით ჰაკუნა მატატა გწერს აი ამ ყოველივეს და მოკლედ უცხოტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე. ლელა წურწუმია თქვენთვის ძველი ვერხვები უცხოტი მუსიკის ფარგლებში რიგით პირველ სტუმრად. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს 12 საათიანი დილისით. არ დაიდარდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

აღლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს ნოფენია წითელი ვარდი აღლა ის ლოტიც თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არეული შეშლილი მარტ

აკაუხებს არც ჩურჩული არ შეუძლია არც ეს ბუჩქები ინახავენ პირმანდელ კოცნას

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

გული გქონდეს უღალატო ერთიანი გაგვითენდეს თხენათე.

ვიქნებით, თუ ვიქნებით ერთა. თქვენი დარდი ჩემი

0: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleum. Sokar jgupi shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
7: დასკვნითი დილის ჰიტი, იგივე ფინალური დილის ჰიტი უნდა მოისვინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ახალ მუსიკალურ საათში, რომელიც უკვე გაიხსნა. 12 საათი 7 წუთია საქართველოში. შემოვნებით წარმოგიდგენთ რიგით მეოთხე 12 საათიან დილისიც და აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ საათის ბოლოს დგება დრო, როდესაც უნდა გათამაშდეს სპეციალურად განკუთვნილი პრიზი ვიქტორა დილის ჰიტის ფორმატში, რომელსაც ჩვენ მსმენელს გადავცემთ გამარჯვების შემთხვევაში. ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან. მანამდე კი ვერიკო ტურაშვილი თქვენთვის სიმღერით ჩენზე.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი 21 წუთი არ დაიდარდოთ.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ალაკური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საკმაოდ ნოსტალგიური სიმღერა მე წარმოგიდგინოთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რომელიც მორის ფოცხიშვილის ლექსია შექმნილი ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. ვაჟა აზარაშვილი, პატარა გოგო.
3: ბიჭი გოგოს სერს ასერს არ გავიგოს ვინმე მცურად, ნედაიმას ვისაცეს ვის.

0: ხვალ ნქნავათ ხო ამ ფეხნათ მე პატა გოგულთა პატა ცაცა პატარა სამი და პატარა ფსე უნდა თუ ამ გასავან დავივარ ყრასავა ხვალ ნქნავათ ხო ამ ფეხნათ მე
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ

0: გიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 510. მოასარი სანამ დროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: თორმეცაცა და 29 წუთზე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი, ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევი ცნობა მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით. მაშასე დღეს 2 ოქტომბერია და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +18 დაფიქსირდება, მესტეში +8. ზუგდიდში +17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +15 იქნება, ქუთაისში +16 გრადუსით ფოსელოდებიან. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც წვიმიან დღეს გვირდებიან მეტეოროლოგები და ტემპერატურას რაც შეეხება შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე ხაშური +15, ბორჯომი +14, გორი

16 ცხინვალში პლუს 13 დაფიქსირდება, თელავში პლუს 18, ხოლო რუსთავში პლუს 21 ან ავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, წვიმიანი დღეა, ნავარაუდები პლუს 19 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსი, ქუთაისში პლუს 15-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 17 ფიქსირდება. გზადება მუსიკალური ეთერი ნუკრი კაპანაძე გვერდება სიმღერით მზეო, ჩემი დედა ხარ, მცირესა რეკლამორ გოლი და ჩვენს ტალღაზე. გებადრო, როდესაც უნდა გავათამაშოთ, ორი ბილეთი კავია, ასგან დაწესებულია. არ დაიდარდოთ შეხვედრამდე.

0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
3: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე

0: შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
6: მუსიკალური ვიქტორინა დილის ჰიტი ათამაშებს ორ ბილეთს კინოთეატრ გავიასგან დაწესებული. თქვენი აქტიურობა დაგჭირდება ტელეფონის ნომერზე 2-37-47-47. ом самцохарт პირველი მსმენელი გაგვეთიშა, მეგონა რომ გამოვიდა და ჩვენთან ეთერში და შეძლებს და გვარად ახტებოდა გამარჯვებულიც კი, მაგრამ ამაოდ. გამარჯობა.
7: ალო.
8: ალო. დღეთში შედება ბატონ ლეო.
7: თქვენც ასევე შედება გქონდეთ, როგორ ძანდებით?
8: საფათველოს არაფრის ახლავე.
7: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. აბა, ვითამაშეთ ახლა დილის სიტი და შესაბამისად ვეცდები რომ არც ისე რთული კითხვა დავსვათ, თუმცა ჩვენი 4 დილის სიტი ჩვენმა მსმენელმა წესით და კანონით უნდა იცოდეს. ნახოთ ახლა, აბა, რომელი სიმღერა გაჟღერდა არდაი დარდოს ეთერში 11 საათიანი დილის ჰიტის ფარგლებში.
8: ესე იგი 11 საათზე იმენი კომერტურაშენ
7: მეგა კომიტე დოლიძე. დოლიძე არა, მაგრამ მე მივხვდი რატომ თქვით დოლიძე. ვინაიდან და რადგანაც მოსვენილი გაქვთ სიმღერა გოგი დოლიძის შესრულება. რა სამყაროც ბარული მეფობს. ირაკლი აბჟანდაძე. იგივე სიმღერით კი ბატონო, ჩაგიწვით ამ გამარჯვებას ათქმამდე. და
8: მასმა ხო ისე მაგრად
7: გავშია. გაიხარეთ, მოკლედ გილოცავთ, ორი ბილეთი თქვენია კინოთეატრ გავიასგან დაწესებული და გისურვებთ მრავალგზის მოგებას.
8: დიდი მადლობა და თუ შეიძლება თქვენი სიმღერი და თქვენ რომელიც კიდე გვაქვს სიმღერა რომელიც არ გაჟღერებულა, ძალიან ძველ დროს გაჟღერდა, ნუ აი შემდეგში რომელიც.
7: კარგით, მაშინ რამეს მოვიფიქრე თქვენთვის.
8: კი, აი თქვენი სიმღერა რო იყოს და ერთი შეკითხვა მაქვს. აცაბაცა გაქვს თქვენ საერთოდ?
7: არა. არა.
8: არა, ხო, კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა.
7: კარგი, დაგემშვიდობებით. სიკეთეს გისურვებთ, აბა ბედნიერად.
8: იცოდეთ.
7: კარგად,
6: კარგად. ასე და ამგვარად გავათამაშეთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. მოიგო რა თქმა უნდა ჩვენ მსმენელმა დამსახურებულად ნამდვილად. მისივე თხოვნით ჩემი შემოქმედებიდან ერთ-ერთ სიმღერასაც გავაჟღერებ, მაგრამ მანამდე აუცილებლად უნდა მოვიკითხო წერილები.

შესაბამისად თქვენი ჩეული სიმღერებით გავაჟღეროთ უცვეტი მუსიკის ფარგლებში ჩემო მეგობრებო. მაშა ასე დავიწყოთ ილია სერგიას ეძღვნება რეჟდა ბავშვების შესვლებით იარე ნელაო მადლობა მაკაო არაფრის გულბა ძალიან გთხო გავში რა სურთ ქალებს დათო გომართელის და ლექსენის შესვლებით ჯულის ეძღვნება გამხრელიძესო სულხანისგანო კი ბატონო როლანდ გაგნიძეს ულოცავთ დაბადების დღეს და გთხოვთ გაუშვათ მის საყვარელი სიმღერა ნატო გელაშვილის შესრულებით ჩამჭიდე ხელი დიდი პატივისცემით თქვენი ერთგული მსმენელი მაიაო კი ბატონო და კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გაუშვათ რამე მხიარული სიმღერა ვიკას მეზღვად კახეთშიო თენგოსგან გზავნილი და კიდევ ერთი წერილი ძალიან მინდა მოვისმინო ქორალის შესრულებით ნებისმიერი სიმღერა ვენერა ბაღდავაძეს უძღვნი დიდი სიყვარულით. კარგით, არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, ჩვენ შუა დღის ეთერში ხვდებით ერთმანეთს, დილის სასიამოვნო რუტინა დასრულებულად გამომცხადებია. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან.

0: ორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2.18.30.30 დარეკე და არდაიდარდო. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკუ ლიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიზარდეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო. We'll be right back.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13:27-ია. არ დაიდარდო დღემშვიდობის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვიდრე დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს ბოლოჯერ გადავალებდი თვალს არ დაიდარდოს ეთერიდან, მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტის პარგლებში ნოდა ნიკოლაიშვილის სიმღერით ლევან ჯორჯიშვილი ამღერდება. მოდი და ერთად ვიყოთ. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღეს დასავლეთ საქართველოს ჩემო მეგობრებო, სინოპტიკოსები წვიმას ვარაუდობენ და რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +18, მესტია +8, ზუგდიდში +17 დაფიქსირდება, ზურგეთში +15, ქუთაისში +16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მსგავსად დასავლეთისა წვიმიანი დღე გველოდება, ახალციხეში და ხაშურში +15 დაფიქსირდება, ბორჯომში +14, გორში +16, ცხინვალში +13, თელავში +18, ხოლო რუსთავში +21 ვარაუდეს. წვიმიანი დღეა, ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისში +19 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +16-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +18 გრადუსი ამ წუთებში. უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი ჯგუფი ბანი შემოგვერდება სიმღერით ელანძე, რომელთაც რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად გურულებს მოვეფერებით და მოვესიყვარულებით. მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენ და უკვე უწყვეტი მუსიკა იღებ სტარტს, რომელიც საათის ბოლომდე არაერთ თქვენთვის საყვარელ ჰიტს მოგასმენინებთ. ჩვენ კი აუცილებლად უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს ანეც მორიგი საათი საწყის და 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს მე ლევან გულბათაშვილი ავასრულებ. არ დაიდერდოთ დღემშვიდობის.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისს. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი نيكოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში. და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
5: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
6: შუადღემშვიდობის ეთერშია თხოვნები და საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სიულებს ავასრულებთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. რიგით პირველი მსმენელი ხაზზე ყავს, გამარჯობა.
7: შუადღემშვიდობის ნანიკო.
6: შუადღემშვიდობის მომღიმარო ნანიკო, როგორ ხარ?
7: კარგად, შე როგორ ხარ?
6: მადლობა, კარგად გძნობ თავს, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენთან ერთად.
7: მიხარია რომ კარგად ხარ და შენი ხმა რადიო არ დაიდარდოში გუგულებს.
6: კაი ხარ. მადლობა. აბა, რა მოვისმინოთ, რა გესიამოვნება.
7: ესა ფიქრობდი რომ რა სიმღერა მოვითხოვო მეთქიდან? ძალიან მომენატრა ნოსტალგია.
6: ნოსტალგია. კი ბატონო.
7: ნოსტალგია.
6: კი ბატონო, იყოს ნოსტალგია და გააჩუქე მიუძღვენი.
7: რა თქმა უნდა, პირველი რიგში შემოგიწნი.
6: მადლობა.
7: ასევე ჩემ ფერია ხათუნა გოგოს მოვიკითხა და ვაჩუქებ. იურის წინანდარში მიზიკოსთან ერთად დაგოს ხობულეთში დაリგვიჩია ეთერის მოვიკითხა უკაიას და ყველა ერთმანეთს ვინც შეგიწნეს, ვინც დარეკავს, ვინც არ დარეკავს, ყველა ის ადამიანი მოვიკითხო და
6: ვიცი რომ ერთში არ იქნები და მიგილოთ სპილიტობა. მადლობა. თუმცა კვირა დღეს აუცილებლად შემოგიერთები და
7: ვიცი რომ იქნები და ვიცი რომ წარმოშაო.
6: კარგი გოგო ხარ შენ. მადლობა.
7: გაიხარე კარგად წარმატებები.
6: ასე, წარმატებები და ბედნიერი დღე, დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილებით, დროებით. გავაცილეთ ხაზიდან ნანიკო, ზარიყო კახეთიდან. მისევე თხოვნით, რა თქმა უნდა, სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ, თუმცა მოვკითხოთ რამდენიმე წერილი. ილია სერგიას ეძღვნება, ერეკლეონის მომეფერეო ნატასგან არის წერილი. ძალიან გთხოვთ გაუშვათ რამე კახეთზე და მიუძღვნოთ როლანდ გაგნიძესო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: ეთერშია ლევანი, კარგათავართ ყველანიო. მანი მამრიკიშვილი წერს. ხო, გავშესალმებით.

ბაკურაძის და გიორგი არჩაძის დავხატემ ზე მადლობაო. მარინეს მოკითხო ჩვენგან. დიდი პატივისცემით რა თქმა უნდა. ლევანიკო გამარჯობა, მე და ჩემი გოგონები ახლა გისმენთ, გთხოვ მოგესმინე შენი მერე და რადგან სამნივართ იქნებ გავშა გოგოებს უნდაო სიმღერა მე რომ მენატრება მას თუ ვენატრები. ასეთი სათაურიო ასე თქვენსო მე კი მომისვენია. კარგად მღერის, მადლობა ლევანიკო, კარგად ბედნიერად იცხოვრე მრავალი წელიო. ლევანიკო, ეს შენთვის წაიკითხავ, ამას ჩემთვის წავიკითხავ, თუმცა ფატი ბროლაშვილის შესრულებით რომარ ცხილაძის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება მე რომ მენატრება. და მიუძღვნი ქეთის და თავის საყვარელ და ძვირფას გოგონებს, რომლებიც ახლა უსმენენ რადიო არ დაიდარდოს. გთხოვ გავში დედაზე სიმღერა თემურ ციკლაურის შესრულებით, ეწრომა ყველა დედასო გვანცა ექსეულიძე, წერილის ავტორი. ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება, გამომდინარე აქედან ვისმენთ ორ სიმღერას და კვლავაც ბრუნდებით ეთერში, რათა განვაგზოთ ხონები და ჩეშმარდათ ქართულ ტალღაზე, ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვი, თავშივე აღნიშნე, საათის ბოლომდე გაგრძელდება. არ დაიდარდოთ.

აღლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს ნოფენია წითელი ვარდი ახლა ის ლოტიც თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არეული შეშლილი მარტი.

აკაუხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ, არც ეს ბუჩქები ინახავენ ლიმანდელ ქოსნას.

0: საქართველოში 14:20 წუთია, გრძელდება თხოვნები და მორიგი სატელეფონო ზარი უნდა მივიღოთ 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ლევან.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად
0: ხომ? კარგად, მადლობა. სახელი გითხარით?
1: გიორგი.
0: გიორგი, საიდან გიკავშირდებით?
1: კახეთიდან.
0: კახეთიდან. ძალიან კარგი, მოკითხო კახეთს და კახელებს ჩემგან. ასე კახეთის სტუმრებს, რომლებიც ახლა იმყოფებიან კახეთის რეგიონში, მითხარი რომელი სიმღერა გესიამოვნება?
1: დიანა ღურცკაიას შენამდე შორი გზებია.
0: დიანა ღურცკაიას შესრულებით კი ბატონო, გავაჟღიროთ ეს სიმღერა და მიუძღვენი, მოიკითხე ვინც გენატრება ყველას ძალიან.
1: მე მენატრება აბსოლუტურად ყველა ჩემ მეგობარს.
0: მეგობარი რომლებიც გინდა რომ ნახო, ხო ალბათ, მეგობრები. მოიკითხო შენი მეგობრები გიორგი და შენ გისურვებ რომ შენ მეგობრებს ძალიან მალე შეხვდე, ჩაეხუტო და ერთად ძალიან ბევრი დრო გაატაროთ.
1: დიახ.
0: დაგემშვიდობენ.
1: ნახო.
0: კარგად იყავით. ბედნიერად, ბედნიერად. დავაცილოთ გიორგი, მის თხოვნით რა თქმა უნდა სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. მცირე სარეკლამო გოლსაც მოვისმენთ და აუცილებლად უნდა მოვეპატიჟოთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გიორგი არჩაძე და სალომე ბაკურაძე სიმღერით დავხატემზე, ჩვენ კი აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში, სადაც რა თქმა უნდა ისევ და ისევ თხოვნების ფორმატში ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ეს რადიო არ დაიდარდოა, ეთერშია გულბათი, დღე ბედნიერი თქვენ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Max Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მაგნიტოსის გაჩენის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: Wildberries. Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
7: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილის. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფ შემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საქართველოში 14 საათი 32 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის გრძელდება თხოვნები, თხოვნები, სადაც თქვენი მუსიკალური სურვილები სრულდება კიდევ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში. უფრო ცოტა დრო დარჩა ვიდრე 9 საათი, მაგრამ გამოვიყენებთ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს თქვენი საყვარელი სიმღერების გასაჟღერებლად. გამარჯობა. Алло. Карбит. Дайтиша. Смонели, араушаус. 2017 57 57 ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი ტელეფონის ნომერი აქტიურია. გამარჯობა.
1: როგორ ახართ?
2: მადლობა, კარგი, თქვენ როგორ ხართ?
1: რა ვიცი, რა.
2: კარგად უნდა იყოს გაგუხარდება თქვენი კარგად ყოფნა.
1: მადლობა.
2: რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მიგახლა. ნინო შეიძლება მაყაში და ქალები. გოლი გოლი ხო იცი?
2: აბა ნახოთ რომელია ეს სიმღერა, არ ვიცი.
1: ნინო შეიძლება მაყაში და ქალები აბადები გელია.
2: სიმღერას რა ქვია თვითონ, იმიტომ რომ ასე არ იძებნება.
1: აჰ, ეს ხაიდა. ხო, კაი, აბა ალიკა ხაჩიძის სიმღერა მინდა.
2: ვისი? ზურა ხაჩი.
1: ალიკა ხაჩი, ალიკო. ხაჩიძის სიმღერა მინდა.
2: სიმღერას რა ქვია, აბა გამახსენეთ.
1: მეგობრობა. მეგობრობა სიმღერა.
2: მეგობრობა.
1: ლაშა ჩემს მაგასიაო და მაგივხერისო.
2: არის. რა საინტერესო, ალიკა ხაჩიძე საერთოდ მომღერალი თუ არის, არ ვიცი ასეთი.
1: ლაშა კაუშა.
2: იუზა მოსიაშვილი, გია ყარალაშვილი მაგალითად მეგობრობასთან დაკავშირებით ასეთი.
1: ალიკა, ალიკა ხაჩიძე ოთხა. ალიშა და ოთხა სათამაშოს მაჯავრებს. აი, თუ არ არის, გულო
2: ნიკაშია. მარც მარცა ვერ მივხვდი რომ სიმღერაზეა საუბარი.
1: ხო, არა უშა.
2: გულო ნიკაშიმდები, აბა. კი, ბატონო, გულო ნიკაშიმდები აუცილებლად გაჟღერდება.
1: მას მიუწვდი ის ყარვის საყვალესი ულამაზესი. პატარა ჩემი ქულის ვარდი ხათნა წორვას ნუ.
2: კი ბატონო.
1: ჩემი ქულის ვარდია მაგი და მოიწა ვეძორ ხოსაია. ლანდურას მოიწიხავ, კი რუმინაშის მოიწიხავ და ულამაზესი საუკეთესო ადამიანი ჩემი იზო მელუა. საყვარელი ქალბატონ მოიწიხავ დიდი დიდი სიყვარულს და სას მოიწიხავ ლევა. დიდი სიყვარული.
2: მადლობა, მადლობა.
1: ჯასთან ერთად. აბა ხედა, აბა ხო.
2: კარგად იყავით, გემშვიდობებით, აბა ბედნიერად.
0: აა გავაცილეთ ხაზდან მსვენელი ორი სიმღერა გვალდება წინ ზურა ჩინჩალაძე გულო ნუ გაჩუნდები და ასევე

და გავაჟღეროთ სიმღერა თემურ ციკლაურის შესრულებით მეგობარო, რომელიც ჩვენმა შემოვა ითხოვა, რომელიც ითხოვა SMS-ებში, ხო, ერთ-ერთმა მსმენელმა. ეს რა სიმღერა ყოფილა ახლავე?

0: ქუჩა. მოკლედ შნო გავაჟღეროთ, რა ვიცი, ახლა რო არჩი ადამიანმა სხვა სიმღერა არ ვაწყენინოთ. კარგით, მოკლედ მეგობრებო, როგორც მივხვდი, სხვა სიმღერაზე იყო საუბარი, თუმცა ამ შემთხვევაში ზურა ჩინჩალაძე თავად ამოარჩია ახლა მსმენელმა გულოლნუ გაჩუმდები. თემურ ციკლაურის მეგობარს და მცირე სარეკლამო გოლის შემდეგ შევხვდებით.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

სიყვარულს ნუ დამადლით დედებს თბილისი თქვა ხშირად გაუბედეთ სანამ დედა ცოცხალია სანამ დედა ცოცხალია

და მე სიმრეხში და ჩემო ჩემო სალოცავო თუ ბავშვობა გენანებად ძლიერ ნადრევად შიშოხთარ დაბერდეთ სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს მოეფერეთ დედა თორემ მერე გვიანი ასტიო ჩაში მისი წმინდა სულის მტრედებს სანამ დედა ცოცხალია მოეფერეთ დედებს

0: ვენატრები და მე სიზმრეში დედა ჩემო ჩემო სალოცაო
1: რეკლამა
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgio Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: განახლე ავტომობილი Terra Leasing-ში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე

0: გაგიწერეთ. ტელეფონი 558-510-510.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
2: 2-37-47-47
0: დარეგეთ. 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: 14:47 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ არდაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართულ თავღაზე უნდა მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი, რომელიც დაგვიკავშირდება 2:17:47-ზე და აბა ნახოთ ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი. ალო, გამარჯობა, მოგესალმებით, დღემშვიდობის.
1: აკამშვიდობა, ბატონო ბატონო.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ, იმრავლეთ და იხარეთ, ბედნიერებას გისურვებთ ყველას. გოჩა ყავს სტუმრად, გოჩა როგორ გზრობ თავს?
1: არაჩვეულებრივად მიუხედავად ამინდისა, ვარ გენიალურ განწყობას.
2: ხო, ხა ამინდი თავისას ხანდახან შვება ხოლმე ადამიანის განწყობაზე, მაგრამ
1: მაგაზის კომენტარს ნუ გავაკეთეთ სამედანეში დავიდა.
2: აი ეს არის თავი, ჩვენ რა გვინდა? გვინდა რომ დავრჩეთ ნეგატივში თუ გვინდა რომ განვითარდეთ და ვიხარშოთ პოზიტივთან ერთად?
1: მოდი ამაზეც ვთქვათ, რომ სულ კარხასიაც ვერ იქნები და დაგვეულწილად სადღაც მაინც.
2: ხო, არა, არჩევანს ვაკეთებთ ხოლმე, ხა რჩევით ნეგატივში, ხა
1: კი
2: და შეხოსი პოზიტივს ხო. უფრო უჭერთ მხარს.
1: ხო. აა რა.
2: დავკრათ, აბა რა სიმღერა მოვიშენოთ.
1: მოდი იყოს დათოდენჯიშვილის ახალი შემოვიდანებული ინათებს.
2: რომელი?
1: დათოდენჯიშვილის ინათებს.
2: ინათებს, ხო, ახალი ვერსია. საკონცერტო ვერსია ეს, სამი კონცერტიდან ჩანაწერი გახლავთ და გააჩუქე, მიუძღო. დავი,
1: ყველა შეყვარებულ ადამიანებს, ჩემი აი ეს სიმღერა საშუალო
2: წელი მომდევს რაღაცა რაღაცა რაღაცა.
1: აა
0: ჩვენი უერთგულესი მსვენელი და მეგობარი ხათუნა ტორუ აქვს ხოს რომ გავაჟღეროთ გიესურა მელაშვილის შენ სიყვარულს დავიფიცებ, რომელსაც უძღვნის ლარიტას დიდი სიყვარულით. კარგით მეგობრებო, ორი სიმღერა მოვისმინოთ და კვლავაც ეთერში ვართ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.

0: რიგით ბოლომსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჯაშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ამით უნდა დავასრულოთ თხოვნები. არ დაიდარდოს ეთერში შუა დღის თხოვნებს გულისხმობთ ორი საღამოს 7-დან 10 საათამდე თაკომელი ქიშვილი არაერთ თქვენ მუსიკალურ სურვილს ასრულებს. ხაზე ყავს უკვე მსმენელი, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით ლევანი.
0: მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ძანდებით?
0: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. აბა, რითი გაგიმასპინძლდეთ, რას მოისმენთ?
1: მე მინდა დათო გომართელი შესრულებით თბილისური პოპური.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით, მიუძღვენით.
1: პირველ რიგში მოგიწვნით თქვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ასევე დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მიუძღვნით ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს, ჩვენს ძვირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებთ კეთილი სურვილების შესრულებას.
0: ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კეთილი სურვილებისთვის. იგივე კეთილ სურვილებს გამოგიგზავნით თქვენს, რა თქმა უნდა, ჩვენი უდარდელი ბედნიერი ტალღიდან.
1: ბედნიერა.
0: დროებით, დროებით, კარგად იყავით. ასე დამგორეთ, გავაცილეთ ხაზდა მსმენელი რიგით ბოლო დღევანდელი შოუთვის თხოვნების ფარგლებში. ამოვკითხოთ რამდენიმე წერილი. როგორ ხარ ლევან? შენი თამადობით მიუძღვნათ ყველა კაი კაც. კაცი ვარ და ქუდი მხურავსო, შაკო ჩიტორელიძე არის წერილის ავტორი, ჩვენ ძმა და მეგობარი, ოქრო ადამიანი. რომელსაც ასევე მიუძღვნი ყარაჩოხელის სიმღერას, რომელსაც ორერა წარმოგვიდგენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მორიგ საათში. შემდეგი გულბათას გავუმარჯოს თემურციკლაურის მეგობარო, მიუძღვნათ ვასკას და ზაზას ხსოვნასო, ვაჟასგან წერილი კი ბატონო. აკაკიჩს გაუმარჯოს ოქრო კაც, ჯობაძეს მიშა გავაშელს, ძმას შემოვეული კაცი ვარ და ქუდი მხურავს მოგვასვენინეო, გიორგი კუჭაძე წერილის ავტორი, ჩვენი ძმა და მეგობარი. მოკითხო გიორგის და მის მიერ ჩამოთვლილ ადამიანებს, კეთილი და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ. ასევე მინდა მოვიკითხო ბატონ ლერი კუჭაძე ქალაქ ხაშურში, უსაყვარლესი ადამიანი, ჩემი უფროსი მეგობარი, რომელსაც უსურებ ჯანმრთელობას, მხნეობას, დიდხანს, დიდხანს, ბედნიერად ცხოვრებას თავის ძვირფასთან და საყვარელ ოჯახთან ერთად. ხონები დასრულებულია, დათო გომართელი ჩვენს ტალღაზე. თბილისური პოპური.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
0: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-www.kalmatron.gr.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
4: ტეტესეფტ.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისს. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი.

წამყვანი ნიკოლოზ სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 15 საათი 18 წუთია დღემშვიდობისა საქართველო.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ადამიან აბადა ქართული ხმები 15 საათი 38 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი საღამოს 10 საათამდე ტრადიციულად გაგრძელდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა მიხარია ის რომ დღეს ერთად ვიქნებით და ნუ 5 საათზე ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და გოუთით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის 15 საათი 39 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ვნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში ხვალ არის 3 ოქტომბერი დღეს შაბათი თან თბილისობა დასავლეთ საქართველოში წვიმა არის მოსაოდნელი და ასევე იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც და ჩვენს დედაქალაქშიც ჰაერის ტემპერატურაც რაც შეეხება სოხუმში იქნება და ასევე ფოჩი 21, მესტიაში 9, ზუგდიდში და ბათუმში 20, ოზურგეთში 16, ქუთაისში კი 19 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 14, გორში 17, თელავსა და რუსთავში კი 20 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელია და იქნება ხვალ დღის განმავლობაში 20 გრადუსი. 15 საათსა და 40 წუთზე კი თბილისში წვიმს და 16 გრადუსია. შედავენ და ბედნიერ დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ კოტე ქარუმიძე შემოგვერთდა. მისი საავტორო სიმღერა მოვისმინოთ კოტე ქარუმიძე და ზურა კობეშავიძე სიმღერა კიდევ ერთხელ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რისაც ვაღით.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაქვს ოქროს ალუმბარდეს ეს ხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: გელაგნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგ საათში. ზუსტად ერთ საათში უკვე დაიწყება ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, საინტერესო სტუმრებით, ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერით და ცოცხალი შესრულებით. მანამდე კი ვისი ამოვნოთ არდაი დარდოს მიერ შემოთავაზებული მუსიკალური პროგრამით და საკუთრივ მხიარული სიმღერა რია რია. არდაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საქართველოში 16 საათი 16 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა მოვისმინოთ და ყარაჩოღლების სიმღერა ორერა შესრულებით ბენიერ და მშვიდობიან დღეს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ არ დაიდარდოს და ერთად შეგახსენებთ რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ, მე რომ ვენატრება, მას თუ ვენატრები, ახალი ვერსია სიმღერის, რომლის ავტორიც თავისთავად გახავთ რომარ ცხილაძე. ძალიან მოყვარს მე სიმღერა და ფატი ბროლაშვილი წარსგება თქვენს წინაშე. არ დაიდართო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის 16

დუსი იქნება 16 საათსა და 36 წუთზე კი თბილისში არის 16 გრადუსი სითბო. როგორ მინდა მოგეფერო, ქეთი გომერთელი აგზერებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ახალი ვერსია, მისთვის შექმნილი ვერსია, ნუ თავისთავად სიმღერის ავტორი, ტექსტის ავტორი და ანეჟირების ავტორი დათო ფორჩხიძე გახლავთ. შემდეგ საჩი ხვდებით ერთმანეთს პრემიერა თაკოსთან, დაგვაოცით.

0: რეკლამა.
1: ვიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის

0: ხმას და გადახდას. ეგდათვანიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასალი სანამ დროა.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. ცხრამთვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისი. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
6: ეს ამე ქრება ნება ნება ზემთვარეს რატომ მალება ნამდენი
7: ყველგან სადაც საქართველოა.

0: ია ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის, აი მოვიდა პარასკევი, მოვიდა 5 საათი და ეთერშია პრემიერა თაკოსთან. დღესაკუთრებით დაწვირთული ნუყიერი გადაცემა გველოდება წინ და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ეგეთ პირველი სტუმრები, ეს გახლავთ კვარტეტი, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ, გიყვართ მათი სიმღერები და ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლით ესტუმრა ეს კვარტეტი დღეს ჩვენს ტალღას, ჩემს გადაცემას. ძალიან მიხარია მათი სტუმრობა, ძალიან მიხარია ის, რომ დაი გეგმა მათი რიგით პირველი სოლო კონცერტი. Ну, თავისთავად ამ დეტალებზე ვისაუბრებთ აუცილებლად და ძალიან მიხარია, რომ ამ კონცერტის რადიო პარტნიორი რადიო არ დაიდარდო გახლავთ. თბილისური კვარტეტი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. და თან ხვალდაზე თბილისობა არის. ეხა თბილისური კვარტეტი გვესტუმრა, თბილისობა მოდის და მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ეს ჩვენი ძვირფასი თბილი საკმაოდ დღესასწაული.
3: ჩვენს გილოცავთ თაკო, მოგესალმებით და დიდი ხანი არ შევხედრი გვარც ეს.
2: კი, რამდენი წელი გავიდა?
3: ბევრი წელი გავიდა, მგონი რაც
2: საცხაა და იმზადებით ხო?
3: აი ამდენ ხანს მე მგონი ვემზადებოდით და მოვახციეთ აქამდე
2: და
3: მიხარია ძალიან.
2: მე ძალიან მიხარია თქვენი სიახლეები და ფიქრობ თქვენი გულშემატკივრებიც ძალიან გახარებულები იქნებიან ამ ამბით. ალბათ ვღელავთ კიდეც ხო თავისთავად, იმიტომ რომ მინდა აღნიშნო, რომ 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის პირველი სოლო კონცერტი და სახელწოდება გახლავთ სიყვარული თბილის. ეს ხნება ჩვენს თბილის. და მოდი ვისაუბროთ აი ამ სამზადისზე. და ვისეკუთვნის იდეა და ასე შემდეგ, ხო, აი რაღაც რომ გავშალოთ ეს თემა. მე მესმის რომ ცოტა დაღლილებიც ხარ და იქ და გავძიდარე რომ ემზადები თავისთავად, ეს საკუთეთ საპასუხისგებლო თემა არის, მარტივი ნამდვილად არ არის. და გისმენთაბა.
4: მოგესალმები მეც თაკო, ან მადლობა მოწვევისთვის და რაც შეეხება კონცერტის სამზადის, არ არის მარტივი, ძალიან ბევრი დეტალი არის, ძალიან ბევრი საკითხი არის, მაგრამ ასე თუ ისე 90%-ს გავართვით თავი. ეს 10% ვიტოვებთ, რომ აი რაც დარჩა ის პერიოდი, რაც გასავლელია, ასე ვთქვა და ვფიქრობთ, რომ სრული მზადყოფნა არის და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ აყურებლის წინაშე წავსდგეთ უმაღლეს დონეზე. ძალიან დიდი ჯგუფი არის ჩართული ამ ყველაფერში, რომლებსაც ალბათ მადლობა, დიდი ხანი მოგვიწევს, რომ გადაუხადოთ, ასე ვთქვათ, სამადლო საქმიანობის გაწევისთვის, ასე ვთქვათ, გვეხმარებიან, ძალიან დიდი თანადგომა არის და ვფიქრობთ, რომ შესრულდება ყველაფერი იდეალურად.
3: ხო, ну განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს მუსიკალურ ხელმძღვანელს ქეთევან გაბისიანს და ჩვენს პროდიუსერს ნეკას ებისკვერაძეს. მოვიკითხავთ აქედან, გვისმენენ სავარაუდოდ,
2: მე დაპირისპირებაში.
3: და მადლობა გვინდა გადაუხადოთ ის შრომისთვის, რასაც ჩვენთვის აკეთებენ და ძალიან ბევრს აკეთებენ დამინჯერეთ. აკო ზართულია ამ ყველაფრის დაორგანიზება, ამ ყველაფრისთვის მომზადება და როგორც ჩვენ აი ხა შეგვატყერო დაღლილები ხართო ანალოგიურად, ისინიც ესე არიან და აი თავიდან ბოლომდე გადაშვებული
2: დაღლილობაც არის კი თავისთავად, მაგრამ ალბათ უფრო პასუხისგებლობაც არის, ის რაღაცა ცოტა ღელვაც არის, ხო, იმიტომ რომ
3: ხა ღელვა და პასუხისგებლობა მაგის გარეშე
2: სოლო კონცერტია.
3: კონცერტი არის, არ არსებობს კონცერტი ღელვის და ამ პასუხისგებლობის გარეშე, ასე საუბრობდით და იმედი გვაქვს, რომ
2: აი ბილეთები, მოდით ეს საუბრები სადიყიდება, როგორ შეგვიძლია.
3: ბილეთები იყიდება, ბილეთები ჯიზე, დარჩენილია ძალიან ცოტა რაოდენობა და ვისაც სურვილი გაქვთ, რომ მოგზანდეთ ჩვენს კონცერტზე, აი ვიცი, მოასწარით ყიდვა, იმიტომ რომ მე გულის ყვეტარ ვარ გქონდეთ, იმიტომ რომ მე იციან ხოლმე.

0: გქვია რა, აღარ არის ბილეთი და ასე შემდეგ.
1: ესე იგი 19 დოლარი.
0: რატო არ გითხარით? აჰა ბატონო, ვიძახით
1: პირდაპირ ეთერში. რატო არ შეგვეტყობინეთ, კი ბატონო. და აღნიშნოთ ისიც, რომ იქნება სრულად ახალი პროგრამა, ხო? ეხლა ჩვენ ეთერს მიყვავს საუბრობდით, საკუთ ბრავალფეროვანი ახალი პროგრამა, ბენდთან ერთად იქნება ეს ყველაფერი. ხემძღვანელი კონცერტის მუსიკალური ხემძღვანელი გახლავთ ქეთი გაბისიანი, წამყვანი იქნება ნიკოლოზ წულუკიძე, კი ბატონო, და მოწვეული სოლისტი ნატო მეწოინძე, ხო? ხოლოდ მასპეშეს
0: შულდება ეს. იქნება მხოლოდ ერთი დუეტი კვარტეტთან, ხალბატონ ნატო მეტონიძესთან ერთად. ძალიან საინტერესო სიმღერაა, ძალიან ესეთი
2: საინტერესო.
0: არ გვინდა რომ თქვათ რა სიმღერაა,
1: იმიტომ
0: ეს სიურპრიზად წინა რომ დავტოვა და ფიქრობთ რომ რაღაცა ძალიან დიდი რაღაცა ჯოკერივით იქნება ეგ ნომერი ჩვენს კონცერტში, რაღაც გამონათება იქნება, რომელიც საერთოდ შეცვლის და გაალამაზებს ჩვენს საღამოს კიდევ.
1: და სავარაუდოდ შემდეგ დაპრემიერდება უკვე სიმღერა ჩვენს ეთერში, როგორც მივხვდი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. ეგ რაღაც კითხვა დაგვისვით.
1: აი ბენც რა შეეხება, ესეც აღნიშნოთ, ლევან დეისაძე ბას გიტარა, დათო ქოიავა სოლო გიტარა, პაატა ანდრიაძე და ირაკლი მენთეშაშვილი კლავიში, ზაზა ცერცვაძე და დიტო საკანდელიძე დასარტყამი ინსტრუმენტები.
0: Ну, მოკლედ რომ ვთქვა, ვირტუოზების ნაკრები, საქართველოს ნაკრები. ჩვენც
1: ზაზა ეს. სწორედ ამიტომ ამოვიკითხე მე, კი ბატონო.
0: საოცარი მუსიკოსები მივესალმებით.
1: რეჟისორიც აღნიშნოთ ალბათ, ხო? დაცუნა მეფარიშვილი ატვარი ვანო ჭელიძე და ნუ პროდიუსერი ნეკა მოვიკითხე და კიდევ ერთხელ მოვიკითხე ჩენი ეთერიდან ჩვენ საყვარელ ნეკას ებისკვერაძეს.
2: მოვიკითხოთ კიდევ ჩვენი სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი
0: წამყვანი
2: ფიგურა.
1: ეხა არდაიდარდოს მოვიკითხოთ, ხო, ჩვენ რადიო პარტნიორები ვართ. არდაიდარდოს მადლობა.
0: და რა თქმა უნდა, არდაიდარდოს რადიო ფორტუნას ძალიან დიდი მადლობა, ეს ყოველთვის გვერდში გვედგა რა და ეხლაც დღესაც გამოჩნდა ყველა ეტაპზე გვერდში გვედგა ჩვენ რომ დავიწყეთ სიმღერა თავიდანვე რა
1: 2017
0: წლის წინ თავიდან პირველივე წელს გვედგა გვერდში სულ თუ გადაცემებში ჩართულები ვიყავით ყველა პრემიერის უპრემიერებს სიმღერის დაპრემიერების უფლებას გვაძლევდნენ ყოველთვის პირველი აქ მოქონდა და დღესაც გამოჩნდა რომ დღემდე გვერდში გვიდგახართ და უღრმესი მადლობა ამისთვის.
1: კი მე ყოველს აღნიშნავ ხოლმე რომ აი რა პერიოდები არ გავიარეთ ხო თუნდაც ეს კოვიდი იყო თუ რაც იყო, მაგრამ ჩვენს ტალღაზე ყოველთვის იყო შოუ ბიზნესი იმ ხრივ რომ ჩვენთან ყოველთვის ღერდა სიმღერები, ის ახალი სიმღერები რაც იქნებოდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ხელოვან ადამიანს ჰქონდეს სტიმული ხო, როცა იცი რომ არის რაღაცა კონკრეტული ადგილი რადიო თუნდაც რომელიც 22 წელი არის რეიტინგი ის პირველ ადგილზე და ისვინება ყველგან რაო მთელი მსოფლიო მასშტაბით თავისთავად ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს აძლევს მუსიკოს და არტისტს რომ შეკნას
0: დაჯილდოვებებიც გვახსოვს ისიც გვახსოვს ეს ყველა
1: კარგი მეხსიერება
2: შეზრდილები ვართ ერთად თბილისური ბანდა და რადიო არ დაიდანო
1: ეხლა მოდით რიგით პირველი ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ იმიტომ რომ მინდა აღნიშნო დავაანონსებ აქვე რომ თბილისური კვარტეტი ესე გიტარით მოვიდა ჩვენთან და ორი ცოცხალი შესრულება ლაივი გველოდება ასევე ორ პოპურს დავაპრემიერებთ გადაცემის ფარგლებში. ალბათ ეს პოპურები გაჟღერდება ხო კონცერტზე?
0: ეს პოპურები არ გაჟღერდება, აი ეგ მკითხე და დაგვავიწყდა რომ
1: ყველა რეპერტუართან
0: დაკავშირებით 100% ახალი რეპერტუარი იქნება გამოტანილი კონცერტზე. ანუ ასეთი სიმღერა, რომელიც აქამდე უმღერია თბილისურ კვარტეტს. ესეთი ის არ, ანუ არ მეორდება სიმღერა. 18 ახალი ნომერი გამოდის კონცერტში. 18 ნომერი იქნება კონცერტში.
1: გასაგები. მაგრამ ეს პოპურების ფაქტია რომ ახალია ხარ რა გავა პრემიერა. მაგრამ
2: უახლესი ნამუშევრებია ეს ორივე პოპური.
1: კი ბატონო. ესე იგი ორი პოპური დაპრემიერდება, ორი ცოცხალი შესრულება გველოდება და რიგით პირველი სიმღერა მოდი აქვე ვთქვათ, რას მიმღერებთ.
0: ასე უნდა ვიღეროთ თბილისზე უნდა ვიღეროთ.
1: თბილისზე და მაშინ მოდი მიულოცეთ, სადაც სიმღერით მიულოცავთ ისე სიტყვიერად, ხვალდაზე გარის თბილისობა და შემდეგ გავაჟღეროთ.
0: ვინდა მოგილოცოთ თბილისობა, მთელ საქართველოს, განსაკუთრებით თბილისელებს
2: და თბილისის სტუმრებს,
0: თბილისის სტუმრებს რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, განსაკუთრებული დღე არის თბილისი, ზოგადად წელიწადში ეს თბილისობა ყველას გვიყვარს ხო თბილისელებს და ასე განსაკუთრებული გარემო იქნება ყოველთვის გუჩებში და გარეთ კონცერტებზე.
3: ცოცხალი შესრულება გადაცემაში თაკოსთან.

0: დიდი მადლობა. გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. მადლობა, რიგის პირველი ცოცხალი შესრულება მოვისმინეთ, გადავიღეთ ან მოკეთ ყველაფერს ვასწრებ, ვახერხებ და მოვიდა დრო იმისა, რომ რიგის პირველი სიმღერა დავაპრემიეროთ.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
0: და მოდით ახლა ვისაუბროთ რიგის პირველ პოპურზე, რომელიც გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ეს გახავთ ქალაქური სიმღერების პოპური. აჰა. რიგის პირველი, ხო?
2: დიახ, ეს კალბატონი.
0: ცოტა ახლოს რო ვისაუბროთ.
2: კალბატონი თამარ კოტეტიშვილის გაკეთებული მაცაცოსი, რატის დედა გახლავთ, რომელიც დაგვეხმარა და გაგვაკეთებინა ეს პოპური. თან ისე მოხდა, რომ მალევე დაემთხვა, რომ რატის ჩვენთან ერთად კვარტეტში შემოვიდა და ახალი ძალა, ახალი ენერგია.
0: ანუ პატარა ცვლილება მოხდა, ხო, თბილისურ კვარტეტში.
2: რა თქმა უნდა, და სრულიად სხვა გადალაგება მოხდა და სრულიად სხვა ჰარმონიები წარმოვიდა, ასე ვთქვათ, კვარტეტიდან. ეს პირველი პოპული, როგორ თქვი, ქალბატონი.
0: ისე ზოგადად თქვი, ძალიან გიყვარს პოპურები. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პოპური და სხვა ჩვენ ამობენ ხოლმე, რომ არ ვიცი ხრა სწორი, ალბათ კი სწორიც არის, იმიტომ რომ იქ რაღაცა სიმღერების შერჩევა ხდება, ხო, ლოგიკურად რო გავყვეთ და რთულია ერთი მეორეს რომელი რომელს მოუხდება და აი ამ პოპურში, ხო, რამდენი სიმღერა არის შესული, ვინ შეარჩია ეს სიმღერები, თავად იღებთ ხოლმე მონაწილეობას შერჩევის პროცესში თუ როგორ ხდება?
3: აი ამ სიმღერის პირველი სიმღერა
0: მე ცოტა
3: ამ სიმღერის პირველი სიმღერა მე მოვიფიქრე, მაგრამ მე არ ვიყავი მაშინ ამ კვარტეტში, თავიდან იყო ეს პოპული სხვანაირად.
0: აჰა.
3: რა სიმღერით იწყებოდა? რაღაც სხვა სიმღერით იწყებოდა და მაშინ არ ვიყავი კვარტეტში და მეთქი ამით დაიწყე, თქო, დედა ჩემმა გააკეთა რა ეს, ანუ ეს პროსტა იქ იქ ვიყავი რა მაშინ. მეთქი ავი ეს თქო და ხო ამ პოპურში კაროჩე სრული მაკი.
0: ესე იგი ახალი წევრი არის რატი, ხო?
3: დიახ,
0: დიახ. კი ბატონო.
4: უკვე წელიწად ნახევარი ჩვენთან.
0: წელიწად ნახევარი ერთად ხართ. და ეს პირველი სიმღერა რომელი იყო და აი რატო გაჩნდა სრული მისა, რომ ეს ყოფილიყო პირველი ხა, სანამ გავაჟღერებს მაშინ მოდი ესე წავღნიშნოთ.
3: ეს იყო აი ხა რომელი სიმღერა, რომელი პოპურიც უნდა გაჟღერ.
4: პირველი სიმღერა
0: ვიცი ხება პოპური. აჰა.
3: მოხდა ისე, რომ აი სანამ დამუშავდებოდა, რატიც შემოგვიერთა და უკვე გავაკეთეთ ერთად ეს სიმღერა და
0: და რამდენი სიმღერა არის სულ საერთო ჯამში?
3: ხუთი სიმღერა არის ამ პოპურიში, ყველა ცნობილი სიმღერა აბსოლუტურად მსმენელისთვის ცნობი, მაგრამ საინტერესოა აი სიმღერიდან სიმღერაზე გადასვლა, პოპურის სტრუქტურა და პრინციპი რაც არის.
0: კი ბატონო, ეგ აღნიშნე, რომ თულია თქო ალბათ, ხომ?
3: მნიშვნელოვანი და ეს კიდევ ერთხელ თამარ კოტეტიშვილს აგერ ჩვენი რატის დედიკოს დიდი მადლობა, რომ მოგვეხმარა და გავუკეთა ეს პოპური.
0: სტუდია სადაც წერა,
3: სტუდია ბრავო სტუდია და არანჟირება მამუკა ბეგაშვილი, იგივე პეკე ჩვენი მეგობარი, ძალიან კარგი ადამიანი, არანჟირება მას ეკუთვნის და ალეკო ბერძენიშვილმა უკვე ვოკალზე იმუშავა.
0: გასაგები. და დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში.
3: დააპრემიერდება.
0: მოდი მოვისმინოთ მაშინ.
3: ველოდებით.
0: შემდეგ უკვე სარეკლამო რგოლი და გავაგზავნებთ ისევ და ისევ დაგიბრუნდებით საინტერესო სიახლეებით და კიდევ გველოდება წინ ერთი ცოცხალი შესრულება და კიდევ ერთი ახალი სიმღერის პრემიერა, რომელსაც წარმოგვიდგენს თბილისის

0: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყელი მტკივა, მახვილებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
10: სოცხალი შესრულება გადაცემაში თაკოსთან.
11: საღამო მშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას ჩვენი უდარდელი სტუდიიდან და ეთერში გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და თბილისური კვარტეტი გვესტუმრა. მოგესალმებით ბიჭებო კიდევ ერთხელ.
12: კიდევ ერთხელ გამარჯობა
11: სტუმრობისთვის, მადლობა ექსკლუზივებისთვის, ოცხალი შესრულებისთვის და
12: კიდევ ერთხელ
11: ყველაფერს დაასწრებთ. და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ ის, რომ 19 ოქტომბერს გოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართება თბილისური კვარტეტის პირველი სოლო კონცერტი სახელწოდებით სიყვარულით თბილის. და კიდევ ერთხელ აი ამ თემაზე მსურს ვისაუბროთ, ან რამდენიან კონცერტი იქნება, ნუ ბენთან ერთად იქნება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. იქნება სრულად ახალი, მრავალფეროვანი პროგრამა. აი ცოტა-ცოტა უფრო დაწვრილებით რომ ვისაუბროთ, პატარა დეტალები რომ აღნიშნოთ, მაგრამ ნუ ის რაღაცა გარკვეული სიურპრიზები რომელიც იქნება, შეგვიძლია საიდუმლოდ დავტოვოთ მაინც.
12: კი ბატონო, არ გიხსენებია რომ ხატვარი აი ამ კონცერტის არის ბატონი ვანო ჭელიძე, რომელიც საოცრებებს აკეთებს მართლაც, რაც საქვეყნო ცნობილი და მაგარი ადამიანია, აქედან მივესალმებით და ველოდებით, რომ განსაკუთრებულად ლამაზი სცენა გვექნება. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოგეხსენებათ, ჩვენ წეგამ საუბრობდით ეს ჩაცმულობაზე.
11: კოსტიუმებზე კი.
12: ვთქვით, რომ ამ ხრივაც სიახლე იქნება. რავი, ზედაზე მუსიკალო ხა ვერ ჩამოგიწვით აკო სიმღერებს, რა უნდა ვიმღეროთ, იმიტომ რომ ეს
11: ახალი და ალბათ ვერც მეხვდები.
12: ერთ-ერთი ვამბობთ, რომ 100% ახალი რეპერტუარი იქნება.
11: და იცი ამ ინტერესებს, იქნება ახალი პროგრამა, მაგრამ ეს ახალი პროგრამა იქნება სიმღერები, რომელიც პირადად თქვენთვის შეიქმნა და დაიწერა, თუ იქნება ის ძველი სიმღერები, ანუ გაცოცხლებული რიმეიკი, ხო?
12: კი ბატონო, ძველი სიმღერების ახალი ვერსია.
11: ახალი ვერსია, თქვენებური ვერსია, მოდი.
12: თქვენებური ვერსია, რომელზეც მუშაობს კეთი გაბისია.
13: თუმცა რამოდენიმე სიმღერა კი.
12: კი ბატონო, ეგ გამომრჩა. იქნება ერთი ან ორი უფრო ახალი სიმღერა, საერთოდ ახალი სიმღერა.
11: საერთოდ ახალი, რომელიც
12: პრემიერა
11: თქვენთვის.
12: რომელიც
11: ეს ქეთის ეკუთვნის ალბათ, ხო?
12: რომელიც შეიქმნა თბილისური კვარტეტისთვის. ჩვენზე მორგებული ჩვენ შეიქმნა და
11: მაგას. ესე გრატი საუბრობს და არის მიშენი ხო? მოდი მიკროფონი გადავაწოდოთ.
14: გამარჯობა მივესალმე.
11: გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ყველაზე აქტიურია ხო კვარტეტში.

0: არა, არა.
1: არა.
0: არ ვარ ყველაზე აქტიური. ლუკა ყავს ყველაზე აქტიური. მით უმეტეს საუბარში.
1: აა, კარგი, რას ამბობდი მოკლედ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, ანუ ის ორი ახალი სიმღერა?
0: ხელახლა ვაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ ასევე იქნება პრემიერა ახალი სიმღერის, რომელიც უმღერებელია მაგას გულისხმობ და კიდ მეტი არ გვაქვს უმღერებელი სიმღერა, მხოლოდ ერთი იქნება ამ კონცერტზე.
1: დანარჩენი
0: ჩვენთვის ახლა ახალი
1: რაც არის. ორი რომელიც თქვენთვის შეიქმნა, სხვა დანარჩენი უკვე თქვენებული ვერსიები და ასევე იქნება დუეტი ნატო მეტონიძესთან. კი,
0: ასევე სოლო, ასევე მხოლოდ კვარტეტის ახალი.
2: ყველაფერს ნოუეთვით დავტოვოთ.
0: არ ვამბობ, მაგრამ ანუ როგორც კვარტეტის სახით ექნება მაყურებელს რომ მიიღოს სიამოვნება, ასევე რამდენიმე სოლო ნომერი შესრულდება ამ კონცერტზე. და ყოველ შემთხვევაში შევესწებით რომ მრავალფეროვანიც იყოს, არამხოლოდ ის რომ აი რაღაცნაირად რაც შეიძლება რომ თბილისის ორი კვარტეტი იყოს იდეაში, ბჭყალებში თქვა ასე რომ რაღაც ქალაქური გიტარა და ასე შემდეგ, აი მაგისგან მაქსიმალურად განსხვავებული სასცენო ჟანრში და სასცენო აზროვნებით, აი ახალ სტილში ვცდილობთ რომ გამოვიდეთ სცენაზე რა. გამოწევა არის ის თუნდაც რომ ესეთ ძლიერ ბენდთან დადგე, ესე ძლიერ ბენდთან შეასრულო, იმიტომ რომ რამდენად ძლიერი ბენდი არის, იმდენად ისე უკრავს ბენდი, რომ შენი ყველაფერი მეტად
1: აყვეთ.
0: რა თქმა უნდა, შენ ის იმდენად ძლიერი არის, რომ შენ თუ მაგას ვერ მიყევი, შენი თუნდაც ნაკლებად კარგად შესრულებული რაღაც უკვე დაბალხარისხად ჩანს. ამიტომ ისეთი მაღალი არის თამაშა მუსიკოსებისგან, რომ ჩვენს სხვა გზა არ აქვს ყოველდღიურად და ყოველ რავი, აი ყოველდღიურად ვაკეთებთ რა, თუ ხელმძღვანელთან ვერ ვახერხებთ იმ დღეს, მოვდივართ ჩვენი კრიბებით, ჩვენ ვაკეთებთ და რავი მაქსიმალური ყურადღები და პასუხისმგებლობით ვეკიდებით. ჩართულია უამრავი ადამიანი ამ საქმეში, ჩვენი რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა გვაქვს და რავი ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად კარგად შევასრულოთ, არამხოლოდ კარგად, რა, აი მაქსიმალური რომ გავაკეთოთ ჩვენი მაგას ვცდილობთ.
1: ესე იგი 17 წელი უსრულდება თბილისის კვარტეტს, ხო? და იდეის ავტორი ვინ არის ის, რომ თქვათ რიგი პირველი
3: სოლო ვიღავით იდეის ავტორი, რომ ეს კონცერტი განხორციელდეს.
1: და როდიდან დაიწყეთ აი ამ თემაზე მუშაობა, მოდით ასე ვთქვა, და იდეა როდის დაიბადა, იმიტომ რომ საკვეთ შრომატევადი არის, ხო? მარტივი არ არის, როცა სოლო.
0: ამ კონცერტის იდეა ბიჭებს დიდი ხანია,
2: იდეა
0: რაღაცნაირად სრულყოფაში ამის მოყვანა, ამ სრულყოფილებაში ამის მოყვანა არისო ესეთი მარტივი და შემდეგ რაღაცა ალბათ რაც მე გამოვედი გუნჩი და რაც ახალ-ახალი ტემპით და ახალ-ახალი ნაბიჯებით დაიწყეთ სიარული, გაჩნდა ალბათ იდეა და ლოგიკური, ანუ ლოგიკური ფინალი რა მაგის კონცერტი, არამხოლოდ ისე რომ აი ბიჭები მღერიან და რაღაც, ალბათ მომზადებიდან გამომდინარე, რაღაცეებიდან, რაღაცეებიდან გამომდინარე, საჭიროდ ჩაუთვალეთ თუნდაც რავი, ყველაფრიდან გამომდინარე ძალიან ძალიან ბევრმა დაიწყო ამ ქალაქში მაგრა სიმღერა და მაგრა რაღაცის გაკეთება რა და ჩვენი სათქმელი გვინდა რომ სცენიდან თქვათ არამხოლოდ რაღაცა ვიწრო გარემოში რა, უფრო ფართედ და უფრო საზოგადოებრივად. და ეს
1: კომფორტულია ეს ერთად ნახევარი შენთვის მაშ რა?
0: ჩემთვის ჩემთვის ძალიან კომფორტული არის, ძალიან კმაყოფილი ვარ. კარგი არის და რაღაცნაირად რა ყოველდღიურად ვეძებთ ახალ რაღაცებს. მე ძალიან გმაყოფილია.
1: ანუ ყოველდღიურად მუშაობთ ფაქტობრივად, ხო?
0: იგი ყოველდღიურად მუშაობთ.
1: რეპეტიციებს რა შეხება? ეხაც რეპეტიცი დამოდიხარ ხართ ალბათ.
2: რეპეტიციები ყოველდღია ფაქტობრივად.
0: ყოველდღე.
2: კონცერტზე დავამატებდი რა შეხება? კონცერტს ყოველთვის, როდესაც კოლექტივი ფუნქციონირებს, აკეთებს სიმღერებს რაღაც პერიოდის მერე, უწევს რომ რაღაც თავმოყრა გააკეთოს ამ ყოველაფრის. და მაყურებლის მიმართ გამოიტანოს რაღაცა სახით. ჩვენ დიდი ხანია გვინდოდა კონცერტი, იყო რაღაც მომენტები, იყო მე რაღაცა ის თვითონ რომ აი ნაბიჯველია. რაღაცა სირთულე გონია და რაღაც ძალიან მიუღწეველი გონია, თუმცა რა რომ ჩვენ დაავძლიეთ, კარგია რომ ესე მოხდა, რომ ეს მუხტირად რატომ შემოიტანა, იმდენად დიდი აღმოჩნდა რომ ჩვენ ამაზეც გადავდგით უკვე ნაბიჯები და ფაქტია რომ კონცერტი მოგვადგა აგერკარს და რაღაც შენ თავთანაც ის გაქრა რაღაცის დამტკიცების კი არა, რომ აი რამდენი ხანი რომ ფუნქციონირებ კონცერტი გაძლევს დიდ იმას რა ქვია, აი შეფასებას.
1: რაღაცა რეზულტაცი იღებ თქო, აი კი
2: ბატონო. თან სმენელის წინაშე რო წარდგები პარტერი რო არის და უფრო სხვა იერ სახით რო დაგინახავს, სრულიად განსხვავებულია, ასე ვფიქრობთ ჩვენ. პასუხისმგებლობა მგონია, რომ თვითოულში არის უმაღლეს დონეზე და რატომღაც ფიქრობთ, რომ ყველაფერი იდეალურად იქნება.
1: და იცამ ინტერესებს, ანუ შეიძლება მე არასწორად გავიგე, კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა ეს კითხვა. აი როგორც აღნიშნე,

0: ეთერში რა ჟღერს ახლებური ჟღერადობით თუ სრულიად სხვა განსხვავებული სიმღერები.
1: დიახ, რამოდენიმე ნომერი იქნება ის, რაც მაგალითად არ გაჟღერებულა. უბრალოდ ეს ვარიანტი არ ყოფილა და ესეთი სახის არ იქნება. და სხვა ვარიანტებიც
2: უფრო დიდი ნახელი 80% კონცერტის არის უმღერებელი. ქავერსაცაც ეძახიან ვერაც იგულისხმეთ. ოღონდ არ არის ესეთი უბრალო სახის ქავერი, ესე ვთქვა, ანუ ძველი სიმღერები
1: დაახლოებით და სწორედ მაგაში დაგვეხმარა ქეთი, რომ ქეთის ვერსია რაც ხალხს მოწონს.
0: და ასევე
2: მაქსიმალურად გათვალისწინებული კოლეგიალურობით, რომ ანუ ისეთი სიმღერები, რომლებსაც სხვა კვარტეტები არ მღერიან, ჩვენი კოლეგები არ მღერიან და ასევე ჩვენც არ მღერით და ახალი რაც არის.
0: ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ბილეთები შეზღუდულია და იჩქარეთ, მეგობრებო, კონცერტი 19 ოქტომბერს გაიმართება და
3: ესე თაკო, მართლა შეზღუდულია, ანუ რა თქმა უნდა. იმიტომ არ ვიძახით, რომ ჩავხედე და მართლა რამოდენიმე წელი. იმიტომ არ ვიძახით, რომ გავყიდოთ ბილეთი, მაგის პრობლემა არ აქვს. ნამდვილად არ არის, უბრალოდ მართლა ვისაც უნდა რომ ვისაც ვინც გვისმენს ახლა ვისაც უნდა რომ მოასროს და იყიდოს ბილეთი, იყიდოს შეუძლია. ახლა ხო, აღარც არის მაგდენი წეგანშევდი. ბილეთები ჯიზე შეუძლიათ შეიძინონ ჩვენი კონცერტის ბილეთები. მადლობთ ყურადღებისთვის.
0: არაფრის. კარგი, თქვა.
3: თაკო, კიდე კონცერტთან დაკავშირებით ამოუწუროთ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. გვინდა გადაუხადოთ კულტურის სამინისტროს და კერძოდ სიპ შემოქმედებით საქართველოს და რა თქმა უნდა თბილისის მერიას, რომლებიც ყოველთვის აი ჩვენ რაც ვარსებობთ, ყოველთვის გვერდში გვიდგანან და რა ვიცი,
4: ყოველთვის გძნობთ მათ მხარდაჭერას.
3: კი ბატონო, და მადლობა, გვინდა გადაუხადოთ თითოეულ თანამშრომელს,
4: ასევე ყველა იმ კომპანიას, რომელიც დაგვეხმარა, რომ განხორციელებულიყო ეს პროექტი. ასე რა ვიცი, ჩამოწვით ახლა
1: არის რამოდენიმე კომპანია კი და ის კეთილი ადამიანები, ვინც გვერდში დაგვიდგა, მათ გარეშე ვერ იქნებოდა და ვერ გაკეთდებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი კონცერტია, ასე ვთქვათ რა. მადლობა მათ.
0: მადლობა ყველას, ვინც თავისთავად იღებს მონაწილეობას, ის რომ ეს კონცერტი იყოს ისეთი, როგორიც თქვენ შეგეფერებათ. და მოდით რიგით მეორე ცოცხალი შესრულება, რომელ სიმღერას შემოგთავაზებ და შემდეგ უკვე დავაპრემიეროთ რიგით მეორე პოპორი. რომელ სიმღერას გვიმღერებთ, მეგობრებო? აბა. ამღერით უკვე.
4: ეგრევე დავიწყებს.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: დიდი მადლობა და მოდით ახლა უკვე დავაპრემიეროთ რიგით მეორე პოპური თქვენი შესრულებით, სანამ დაგემშვიდობებით და რამე ხომ არ გამოგვრჩა კიდევ თქვენს რიგით პირველ სოლო კონცერტთან დაკავშირებით, აბა.

0: მგონი ამოწურავთ ისა.
1: მაგრამ მეტი ვილაპარაკეთ
2: ვიდრე მგონი. ბილეთები შეზღუდული.
3: დანარჩენი 19-ში თაკო, დანარჩენი.
2: დანარჩენი უკვე 19-ში.
0: ანუ ბოლოს მაინც უნდა ვთქვათ ის, რომ კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენს რადიოს, რადიო არ დაიდარდოს და რადიო ფორტუნას ხარდაჭერისთვის, რა ვიცი. მადლიერები ვართ და როგორც თქვენ გვისურვებთ წარმატებას, ასევე ჩვენ გვისურვებთ თქვენს რადიოს წარმატებას და სულ წინსვლას.
2: კი, სულ წინ და წინ. აა გოგი ჩაბაძის პოპულს მოვისმენთ. მოდი სტუდია არანჟი ეს ყველაფერი აღნიშნოთ და დაგემშვიდობები.
0: სტუდია ჩაიწერა ბრავო სტუდიაში ალეკო ბერძენიშვილთან და არანჟირება ისევ და ისევ მამუკა ბეგაშვილი, იგივე პეკეჩი, ახლო მეგობარი და ამის კარგი პროდუქტი გამოვიდა. ჩვენ ასე ვფიქრობთ და სმენელიც შეიყვარებს, დარწმუნებული ვარ.
2: კი, მე დარწმუნებული ვარ. წარმატებები ძალიან მიხარია. როგორც მივხვდი, საკუთეთ გადარბენა გაქვთ და ნუ თავის თავზე ხარ იმზადებით 19 რიცხვისთვის და ა გამოგს.
0: გელოდებით 4 ოქტომბერს თბილისობას კონცერტზე ორბელიანის მოედანზე.
2: ა თქვენ ორბელიანზე, კი ბატონო.
0: გამოგჭა მოგზანდით 8 საათიდან 7-ით 8 საათიდან. 8 საათიდან გელოდებათ. ძალიან მაგარი კონცერტი ჩვენ გარდა გამოვა ბევრი მაგარი ჯგუფი, ანსამბლი, სოლო მომღერალი და მობძანდით აუცილებლად ორბელიანის მომენტაზე ჩვენთან მოდით, თაკოსთან არ მიხვიდეთ. ჩვენთან მოდით.
2: დაიბახზონ. მე რიყეზე გეპატი შევიდეთ.
0: ჩვენთან მოდით ორბელიანზე და დაჩი მოყვება ორბელიანზე რეებია.
2: იცი რა არის, ჯერ მე რომ მიხილოთ და მე წამოვიდე და პირიქით, ესეც არ იქნება ორიგა. ანუ როგორ დაიბახზო რა. კი, კი. მოკლედ მადლობა. აა მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ ძვირფას რადიო მსმენელებს, რომ 19 ოქტომბერს გამართება თბილისური კვარტეტის რიგით პირველი სოლო კონცერტი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, სახელწოდებით სიყვარული თბილის. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ყველას თბილისობას და მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ. Ну, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ რადიო პარტნიორები, ვფიქრობ, ну, ეხლა ერთი ბილეთი ჩემთვისაც იქნება. ხო, ასე რომ ის რომ დარჩა ეხლა გასაყიდი, ხო? გადმოგზავნეთ.
1: ეს უკვე გათვალისწინებულია.
2: აა, გათვალისწინებულია და უკვე გადმოგზავნილი
1: წერილი.
2: ძალიან დიდი მადლობა და დარწმუნებული ვარ ყველა ის ადამიანი, ვინც უკვე შეიძინა ბილეთები, აი უზომო სიამოვნებას მიიღებს 19 ოქტომბერს და ნამდვილად დრო იყო ის, რომ ფიქრობ უკვე საჭიროა 17 წლის თავზე და შემდეგ 20 წელი რო შესრულდება ეს რაღაც და უკვე
0: სიამოვნებით და ცოტა დარბაზებიც რო დაემატება თქვი.
2: კი, გარემონტდება.
0: ყველა დარბაზი თვითონ მარჯანიშვილის გარდა. იმედია, მე როგორც მადარბაში გადავიდე.
2: ბევრი წარმატებები ბიჭებო და გელოდებით უახლოეს პერიოდში უკვე თავისთავად იმ კონცერტზე ის ახალი ჟღერადობით, ახალი ვერსიები რაც გაჟღერდება, თავისთავად ის სიმღერები შემდეგ უკვე ჩვენთანაც გადმოინაცვლებს, დარწმუნებული ვარ, უკვე იქნება შემდგომში ხო სტუდიური ვერსიები და მადლობა და ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: მადლობა კიდევ ერთხელ. კარგად.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით დაგვირეკე 511-23-5555
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი ტელევიზორი 349 ლარი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი მაცივარი 649 ლარი ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო-ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38

0: 50 დარეგე და არ დაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: რეკლამა. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის

0: კაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახთებისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჩარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჩარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჩარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
5: პრემიერა თაკოსთან, რადიო არდაიდარდოს ეთერში და ძალიან ნიჭიერი მომღერალი გვესტუმრა დღეს გიორგი ელიზბარაშვილი, სიახლეებით, საინტერესო სიახლეებით, ცოცხალი შესრულებით და ახალი სიმღერის პრემიერით. გიო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის და ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ჩემი გაცემის სტუმარი ხარ.
6: საღამო მშვიდობის, თაკო, მე ძალიან მიხარია დღეს თქვენთან სტუმრობა. და
5: მე გქონდა ჩემს გადაცემაში პირველად ხარ, ხო? ეხა მიხსენებ თუ არა?
6: პირველად ლენტა უნდა
5: გაიქვია. ბედნიერი იყოს შენი ფეხი ჩემს გადაცემაში და პირიქით უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ფიქრობ საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდება ეს პრემიერა შენთვის.
6: მეც დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებული აღმოჩნდება და ვეცდები ხშირად მოვიდე თაკო თქვენთან გადაცემაში ახალ-ახალი სიმღერებით. და მინდა გისურვოთ უთითესაც.
5: ჩვენს ბაზაში არის ჩვენს პირ შესრულებული სიმღერა, მაგრამ თვითონ გადაცემა და შენი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში ვიკვლის ხმე, ეს ფიქრობ რომ პირველია.
6: კი. ორი სიმღერა დაპრემიერდა, მაგრამ ისე რომ არ
5: მომ დისტანციურად.
6: დისტანციურად. დღეს მიხარია რომ
5: დღეს მიღერე რომ
6: სტუდიაში ვარ თქვენთან
5: და კარგი. მოდი აი უკეთ რომ გავაცნოთ ახლა ჩვენს მსმენელებს, ისე ზოგადად გიცნობს ყველა, მაგრამ აი ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც ახლა უსმენს ჩემს გადაცემას, აი რა გზა გამოიარა გიო, მოდი ასე ვთქვათ, სანამ ახლა აი აქ დაჭდებოდი და
6: საინტერესო შეკითხვა და ბევრ გადაცემაში დაუსვიათ, რასაკვირველია ეს შეკითხვა. სამი წლის ასაკში ოჯახის წევრებმა შემამჩნიეს, რომ მქონდა მუსიკალური მონაცემები და 4 წლიდან უკვე შემიყვანეს სტუდია ბორბორაში ლია ხორბალაძესთან და ეს დიდი ჯგუფი დავდიოდით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და მე ვასრულებდი სიმღერას თბილისზე, სოსო პავლიაშვილის სიმღერას თბილისზე და
5: ანუ პირველი სიმღერა ეგ იყო?
6: პირველი სიმღერა ეგ იყო, დიახ. ზოგადად ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში. შემდგომ უკვე ფოლკლორულ ანსამბლში გავაგრძელე. ანსამბლ ბიჭებში ვმღეროდი 15 წელი, თაკო. და გასტროლებზე.
5: რამდენი წლის კითხვა?
6: თქვა?
5: კარგი, არა, საერთოდ რაღაცა უტაქტო კითხვა არის, მე ისე მგონია ადამიანი გიკითხება რამდენი წლის ხარ.
6: მე ანსამბლიდან გამომდინარე საქართველოსშიც მართლა საოცარ ღონისძიებებში ვიღებდი მონაწილეობას.
5: კონკურსებში თუ მიგიღია მონაწილეობა, მოდი ესე ვთქვათ.
6: კონკურსებში ნაკლებად, ვინაიდან ძალიან სტრესულია და ვცდილობ რომ ავირითო.
5: ო, არა, ძალიან რთულია, მეც ესე ვფიქრობ.
6: ძალიან რთულია, კი და ანსამბლის შემდგომ უკვე გავაგრძელე საპატრიარქოს გუნდში გალობა სვიმონ ჯანგულაშვილთან. სამებაში ვგალობდი ყოველ შაბათ-კვირას და ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად.
5: კარგი ბიჭი ხართ, კი.
6: კონცერტებზე გამოვდიოდი და ეს იყო მართლა უდიდესი გამოცდილება ჩემთვის და 2017 წლიდან თაკო დაიწყე სოლო კარიერა და გავაცოცხლე ძველი ქართული სიმღერები გოგი ცაბაძის, რევაზ ლაღიძის, მაცაცოსების კვერაძის და მოვდივარ უკვე 2017 წლიდან დღემდე სოლო კარიერით და ვფიქრობ რომ საინტერესო გზა გავია.
5: და რამდენად მუსიკალურ ოჯახში ხარ შენ? აღნიშნე რომ 3 წლის ვიყავია, როცა მშობლებმა თქვა და აღმოაჩინეს ის რომ მქონდა ეს მუსიკალური ნიჭი, ხო? და რამდენად მუსიკალურ ოჯახში დაიბადე, ანუ მუსიკალური განათლება თუ გაქვს და რომელი სიმღერით აღმოაჩინეს შენმა მშობლებმა რომ მქონდა ეს მუსიკალური, ასე ვთქვა, ნიჭი? ვოკალური მონაცემები.
6: ჩემი ოჯახის წევრები არიან ძალიან მუსიკალურები. ორი დამყავს ორივე მუსიკოსია, რო ვთქვათ, ერთს კონსერვატორია აქვს დამთავრებული საფორტეპიანო განხრით, მეორეს კი ჯაზის აკადემია. მშობლები მოყვარული, ანუ უყვართ მუსიკა, ესე პროფესიონალურად არა. რაც შეეხება მე, 7 წლები მაქვს მუსიკალური დამთავრებული საგუნდო სადირიჟო განხრით და პირველი სიმღერა რომ ანუ ესე ზუსტად არ მახსენდება, მაგრამ საბავშვო სიმღერა, ალბათ რა ქურკი გაქვს მელაკუდან რაღაც ეგეთია, 3 წლის ბავშვს რო შეეფერება რასაკვირველია. აჰა. ბახში რო დავდიოდი დაახლოებით.
5: Ну, ესე იგი 3 წლი და მღერი ფაქტიურად.
6: ზეიმებზე აქტიურად ვიყავი უკვე ჩართული 3 წლის ასაკიდან.
5: არც გერიდებოდა არაფერი, საკმაოდ თამამი ბავშვი ვიყავი.
6: ძალიან თამამი ბავშვი ვიყავი და მაქვს 1998 წლის ჩანაწერი. ფესტივალზე რომ მღერი ბორჯომში. და რომ უყურებ ჩემ თავს, არანაირი შეზღუდვა, არანაირი კომპლექსი.
5: მაშინ
6: მაყურებლის სიმპათია გავხდი.
5: მართლა?
6: დიახ, დიახ. ბორჯომ ბაკურიანში ხშირად დავდიოდით. ეს საბავშვო სტუდიის
5: მონაწილე. ერთ ფერისობაზეც იქნება, მე როგორც ვიცი, ხვალ, ხო?
6: ხვალ რიყის პარკში იქნება შესანიშნავი კონცერტი. და უკვე რამდენიმე წელია თბილისში.
5: ხვალ რა უნდა იმღერო? სოსაიდუმო არის.
6: არ არის საიდუმლო.
5: თბილისზე.
6: თბილისზე, რასაკურველია, ჩვენს ულამაზეს და უთბილეს თბილისზე. მაცაცოსების კვერაძის სიმღერა, მაშინ თბილისი რა თბილისია.
5: შვენიერი, კი. კარგი და დღეს შენს ახალ სიმღერას სანამ დავაპრემიერებთ, თბილისზე უნდა გვიმღერო ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ შაბათკვირა არის თბილისობა. მოდით მიულოცოთ ახლა ყველა იმ ადამიანს, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს თბილისობის დღესასწაული და რომელ სიმღერას შეგვისრულებ, ესეც მცირე ანოტაცია რომ მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს.
6: წინასწარ ვულოცავ თელ თბილის და თელ საქართველოს თბილისობას და ყველას ვუსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ჩანაფიქრების ასრულებას. დღეს კი შევასრულებ თქვენთან ცოცხლად მაცასოს სიმღერას, მაშინ თბილისი
5: სიმღერა არის კი და ძალიან სწორი.
6: თქვენთან დაპრემიერდა სხვათა შორის დაკო შარშან ეს სიმღერა, თქვენთან დაპრემიერდა და სოციალურ ქსელში უკვე 150,000-ზე მეტი ნახვა აქვს. ძალიან ბევრი გაზიარება აქვს შემოფიციალურ გვერდზე.
5: ესე იგი შენ სოციალურ ქსელში საკუთ ეს აქტიურობ, ხო?
6: რა თქმა უნდა,
5: გულისხმობ ალბათ.
6: YouTube არხი და ჩემი ოფიციალური ფეიჯი Facebook-ზე. ამ სიმღერას არ ვიცი, განსაკუთრებულად აღნიშნავს ხალხი და ძალიან თბილი კომენტარებია და უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ კომენტარის ავტორს.
5: და თავისთავად ავტორს, იმიტომ რომ მოგცა უფლება იმისა, რომ შეასრულო, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი პატივია, მე ვფიქრობ, როცა რუსოდან იგივე მაცაცოს ეპისკოპოსის სიმღერებს ასრულებს. შემსრულებელი მომღერალი
6: ძალიან დიდი პატივი და გამიმართლა ვინაიდან სახში მიმიპატიჟა და აღნიშნული სიმღერა თავის როიალთან შემასრულებინა და
5: ბედნიერება კი
6: იმ დღეს ვიყავი ბედნიერი და მითხრა რომ გიორგი ეს სიმღერა შენ ძალიან გიხდება და მე გაძლევ უფლებას რომ ყველგან შეასრულო და აი მართლა ბედნიერი ვარ.
5: და არანჟირება შენ დამზადე ალბათ ხო?
6: არანჟირება
5: არანჟირება
6: შემი ვერსია დიახ მარიკა კაცარავამ გამიკეთა არანჟირება. და ჩაიწერა მარიკასთან რა თქმა
5: უნდა. მისივე სტუდიაში, ანუ სტუდიური ვერსია რა ჟღერს ჩვენთან, მაგრამ დღეს მოვისმენთ ლაივში, ხა? კარგი, მაშინ კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ეთერშია პრემიერა თაკოსთან. ჩვენ გაცემის რიგით მეორე სტუმარი გახავთ გიორგი ელიზბარაშვილი, სანამ მანამ მოვისმენთ მის ახალ სიმღერას, რომელიც ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში. მოვისმინოთ სიმღერა თბილისზე, ცოცხალი შესრულება. მოგეხსენებათ ხვალდაზე გარის თბილისობა და ზღუნად მოკლედ თბილისობა სიმღერა თბილისზე რომლის ავტორიც გახლავთ რუსოდან სებისკვერაძე. მზად ვართ?
6: მზად ვარ.
5: კარგი, მაშინ მოდი მე ახლა გავაჟღერებ. და ტიხარი გავაჟღეროთ.
4: ცოცხალი შესრულება გადაცემაში თაკოსთან.
7: ველი უბნები

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: ძალიან დიდი მადლობა. აი ესე მოკლედ შენურა დავაბალანსე. თან ვიღებდი, თან მაბალანსებდი. მადლობა. ესე იგი ხვალ ამ სიმღერას შეასრულებ თბილისელებისთვის და არამარტო თბილისელებისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც იქნება რიყეზე და გაახარებ მათ და მოიფერებ.
2: რა თქმა უნდა, მოვეფერები ამ შესანიშნავი სიმღერის.
1: შენთვის რამდენად არის ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული დღესასწაული თბილისობა? გიყვარს?
2: ძალიან მიყვარს.

0: თბილისში დავიბადე, გავიზარდე, ძალიან მეყვარს ფეხიციარული მეიდანზე. აჰა. სიმღერის ვიდეო რგოლიც გადავიღეთ მეიდანზე, რომელსაც როგორც აღნიშნავ, უკვე ძალიან ბევრი
1: ახალს
0: და გაზიარება. და პირველად 6 წლის ასაკში გამოვედი რიყეზე კონცერტზე.
1: მართლა?
0: აბა, ჩემთვის ეს პირველი და მეორე და მესამე არ ყოფილა. ღრმა ბავშვი.
1: ანუ დებიუტი რიყეზე შედგა?
0: 6 წლის ასაკში თბილისობაზე.
1: აჰა.
0: ვიმ შევასრულე თბილისო.
1: აჰა.
0: მაგრამ
1: ეს სიმღერა?
0: არა, ეს არა. ის აღნიშნული სოსო პავლიაშვილის თბილისო.
1: აა, სოსო პავლიაშვილის, კეი,
0: ძალიან მიყვარს. წარმოიდგინეთ, აკო 6 წლის ასაკში უკვე თბილისობაზე ვიმღერე.
1: რა მაგარია.
0: ძალიან. მადლობა უფალს ყველაფრისთვის.
1: თავისთავად კი მადლობა უფალს და 6 წლის ასაკში, ესე იგი პირველად გამოხვედი და მას შემდეგ ესე უწყვეტლივ გამოდიხარ თბილისობა. შენ საპატიო სიგელიც უნდა გადმოგეცეს მე ესე ფიქრო. შოთი შორის მე პირველად როცა გამოვედი რიყეზე, ჰიპ-ჰოპის ფესტივალი იყო ეთყობა. მე მაინც ჰიპ-ჰოპის კერვარ. მშვენიერი კონცერტი იყო, როგორ მახსოვს, ადრე. საერთო ჯამში ხა გიო, რამდენი სიმღერა გაქვს შენს რეპერტუარში, ხო? იმიტომ რომ ასაკს არ გეკითხები, მაგრამ საკუთ ისეთი სტაჟი გაქვს, როგორც უკვე აღნიშნე, ხო? რაღაცა განვლილი გზა, სანამ აქამდე მოხვიდოდი და აი საინტერესო, რამდენი სიმღერა გაქვს, აი პირადად უნდა ჩვენთვის შექმნილი, ან აპირებთ რა იმუშაო თქვენს, თქვათ შენს პროგრამაზე, შენს რეპერტუარზე, აი როგორი სახის გეგმები გაქვს?
0: თქო, ყოველდღიურად ვმუშაობ ჩემს რეპერტუარზე. მე თბილისის მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციებზე ვასრულებ ქართულ ქალაქურ და უცხოურ cover hit-ებს.
1: აჰა.
0: დაახლოებით 300 სიმღერა მაქვს რეპერტუარში, მაგრამ რაც შეეხება ჩემთვის დაწერილ ნამუშევრებს, ეს უკვე რიგით მეორე არის, რომელიც დღეს მოვიტანე. და ვფიქრობ, რომ მომღერალმა უნდა ეცადოს, რომ ხშირად ჩაწეროს თავისთვის დაწერილი სიმღერები. ასე რომ არ ვაპირებ, რა თქმა უნდა, გაჩერებას. წინ კარგი ამბები მელოდება, დარწმუნებული ვარ, მაგაში მთავარია გჯეროდეს და ყველაფერი ძალიან
1: მაგარი. პოზიტიურად უნდა ვიყოთ განწყობილები, კი.
0: რა თქმა უნდა, და ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. და მეც პირადად მინდა გისურვო წარმატებები, როგორც მუსიკალურ კარიერაში, ასევე პირადში და ყველაფერში.
1: დიდი მადლობა, მადლობა შენც ასევე, ბევრი წარმატებები და ხვალ გეტყვი. რა მაგარი სახელი აქვს შენს ახალ სიმღერას? ხვალ რას გვეტყვი? არა, ხვალ რომ გვიმღერებ თბილისზე, ეს გავიგე, მაგრამ არა, მართლა ორიგინალური სახელი აქვს და მოდი ახლა გითხარი, ვის ეკუთვნის მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია და საკუთარ ორიგინალური სახელწოდება აქვს, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო.
0: მადლობა, მე ვფიქრობ, რომ ორიგინალური სახელწოდებაა. ხვალ გეტყვი, რომ მე მისამღერში არის, ხვალ გეტყვი, რომ მიყვარხარ. მაგრამ დაგვიანებული რო არიყოს, მე დღეს გეუბნებით ყველას, რომ ძალიან მიყვარხართ. სიმღერა ეკუთვნის საოცარ კომპოზიტორს, გია მაჭარაშვილს, რომლის სიმღერებსაც ვასრულებ მე სხვადასხვა ლოკაციაზე, როგორც აღნიშნე, და ყოველთვის მინდოდა, რომ გიას დაეწერა ჩემთვის სიმღერა. მე და ჩემი ახლოს მეგობარი ტატო გოდერძიშვილი მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და პატივისცემით. მე და ტატო ვარ ძალიან ახლო მეგობრები. მირჩია, რომ გიას დაეწერა ჩემთვის სიმღერა და სტილისტურად იმდენად ახლოს არის თვითონ გიას კომპოზიციები ჩემთან, რომ მივედით გიასთან და მითხრა, რომ მე დაგიწერ ისეთ სიმღერას, რომელიც მოგეწონება და რომ მოვისმინე თაკო, ჩემი ხასიათი დავინახე. ტექსტიც არის მზეზე, ზღვაზე და სიყვარულზე. იმდენად ყოველდღიურად სოციალური ქსელებიდანაც გამომდინარე, უკვე იმდენი ცუდი ინფორმაცია გვხვდება, რომ აღარ ღირს ნეგატიურ აზრებს და ფიქრებს დაუთმოთ დრო და პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი სიმღერასთან დაკავშირებითაც. და ფიქრობ, რომ ზუსტად ასეთი სიმღერაა. ტექსტი შექმნა მანანა გურგენიძემ. არანჟირება გია მაჭარაშვილს ეკუთვნის და ჩავწერე მარიკა ქაცარავას სტუდიაში.
1: გასაგები. და რადიო პრემიერა ახლა იქნება ჩვენთან და სატელევიზიო პრემიერა გეგმავ თუ იყო უკვე და მე გამომრჩა?
0: ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ იგეგმება. უკვე მქონდა რამდენიმე პროდიუსერთან ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი და დაინტერესება რა თქმა უნდა არის და უახლოეს მომავალშელება ერთ კვირაშიც მქონდეს, არაა გამორიცხვი.
1: Ну, ჯერ რადიო ასწრებს ხოლმე ყოველთვის და სწორიც არის და შემდეგ უკვე სატელევიზიო პრემიერაც იქნება. კარგი. კიდევ რამის ხომ არ დავამატე?
0: მე დავდი

0: ვარ ხოლმე ემიგრანტებთანაც ევროპაში. გერმანიაში ვიყავი ქალაქ კელნში ორჯერ.
1: მართლა?
0: კი, ქართული რესტორანია.
1: წელს იყავი?
0: შარშანი ვიყავი და შარშანწი. და არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში ემიგრანტები თვითონ ხოლმე ან პირად შეტყობინებაშიც მიგზავნიან რომ გიო კიდე როდის ჩამოხვალ.
1: მე როგორც მეხვდა შენ საკმაოდ დიდი მრავალფეროვანი პროგრამა გაქვს, იგივე აი რესტორანიც რო აღნიშნოთ ხო და რაღაცა გარკვეული ისეთი საკონცერტო სივრცე მოდი ასე ვთქვათ, სადაც შეგიძლია რომ ადამიანებს საკმაოდ დიდი პროგრამა შესთავაზო ხო? ქართული იქნება თუ უცხოური?
0: რა თქმა, რასაკვირველია მღერი ქართულ ქალაქურსაც, ქართულ თანამედროვე ჰიტებსაც და უცხოურ
1: ყველაზე ახლოს რომელია? შენთან.
0: ჩემთან.
1: კი ბატონო.
0: ქართული ქალაქური.
1: ანუ ქალაქური სიმღერები ეს არის
0: 100% თვარ.
1: სადაც კომფორტულად ხნობ თავს, ხო?
0: რასაკვირველია. მაგალითად გოგიცაბაძის რაც გვინახავს ისევ ნახა, აი რო ვასრულებ ჩემია.
1: ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ გიო და კიდევ ერთხელ მინდა წინასწარ მოგილოცო ხვალინდელი დღე. მადლობა შენ რომ მოგვილოცე და თან სიმღერით მოგვილოცე. პლუს მოგვიტანე ახალი სიმღერა და საომალო გეგმებს რაც შეხება, როგორც მიხვდო შეიძლება საქართველოს თარგლებს მიღმა დაიგეგმოს, ხო? კონცერტები და იგივე ის ახალი სიმღერების, ხო? ან გაქვს გეგმაში უკვე რომ რაღაცა სიმღერა უნდა ჩაწერო ან პროდიუსერი თუ ყავს ან რაღაცა მსგავსი თუ ხდება შენს თავს? თუ მხოლოდ მარტო ახერხებ ამ ყველაფერს? ნუ საქართველოში როგორც არის რომ მარტო ახერხებ ყველაფერს,
0: ბილეთებს
1: გაყიდვა ზეკვა ვღერი ბილეთებს ყიდე რა ვიცი ქმნი
0: ხში შემთხვევაში მარტო მიწევს და ვფიქრობ რომ უახლოეს მომავალში დავგეგმავ ახალი სიმღერის ჩაწერას. კომპოზიტორსაც შევარჩევ, არ გამიჭირდება. იმდენი კარგი კომპოზიტორი ყავს
1: მუსიკალურში. თავად სიმღერებს
0: მიწდია და ერთი კიდევ წერე, მაგრამ რო ვთქვა რომ ეს ჩემია და თავი ანუ თამამად რო ვთქვა რომ წერ სიმღერებს და თავისუფლად შემიძლია, ესე ვერ ვიტყოდი. ასე რომ მირჩევნია ვანდო პროფესიონალს. ისე
1: ხომ დაწეროს და შენ მთელი გულით შეასრულო. ესა თუ სიმღერა. კარგი, მადლობა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ მუსიკა და არანჟირება გია მაჭარაშვილს ეკუთვნის, მარიკა ქაცარავასთან ჩაიწერა სიმღერა.
0: ტექსტი მანანა გურგენიძის.
1: მანანა გურგენიძეს ეკუთვნის და სიმღერას გიორგი ელისბარაშვილი ასრულებს. ბევრი წარმატებები შენ და
0: ასევე თაკო უხმესი მადლობა.
1: თავისთავად ასევე მადლობა იმ რადიო მსმენელებს, ხო, ვინც შეიყვარებს შენ სიმღერას და უკვე დღევანდელი დღე და მოითხოვს ამ სიმღერას, არა?
0: აუ, მე მგონი მოითხოვს და უნდა გაიტდეს, იმიტომ რომ იმდენად პოზიტიურია.
1: რასაც ამაინტერესებს და
0: ეხლა დიდი იმედი მაქვს რომ შეიყვარებს თქვენი ერთგული რადიო მსმენელი.
1: შენ რამდენად უსმენ ხოლმე არ დაიდარდოს. ეხლა ალბათ უფრო ყურადღებით მოისმენ. მოუსმენ ჩვენს ტალღას.
0: ხშირად უსმენ ავტომობილში როცა ვზივარ, ყოველთვის არ დაიდარდო მაგ
1: შარტ. ეხლა ალბათ უფრო დაინტერესდები.
0: რო გავალა ქედა.
1: ჯარტეკი არ დაიდარდო. მადლობა გიო და წარმატებები და გელოდებით უახლოეს მომავალში, საინტერესო სიახლეებით, ახალი სიმღერებით და დაგემშვიდობები, გავაჟღეროთ სიმღერამ.
0: მეც გემშვიდობებით თაკო და უდიდესი წარმატებები მინდა გისურვოთ ყველას.
1: მადლობა, მადლობა. ჩვენი გადაცემა არ სრულდება, კიდევ ერთი სტუმარი, ძალიან საინტერესო სტუმარი. სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით. არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში, ახლა კი გიორგი ელისბარაშვილი და პრემიერა, ექსკლუზიური პრემიერა ჩვენს ეთერში, სიმღერას სახელწოდება ძალიან ორიგინალური სახელი აქვს, ხვალ გეტყვი. მაგრამ აჯობებს რომ დღეს თქვათ, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება უბრალოდ აღარ იყოს ან დაგვი ანდეს ხო? ხომასი ალბათ მეთახმები.
0: ყოველთვის მაგას ვამბობ, რომ არ გადავდოთ. ცხოვრება იმდენად ხანმოკლეა, რომ დღეს ჩავეხუტოთ და მოვეფეროთ ერთმანეთს.
1: ერთად.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: რეკლამა ადაიბარგეს ეთერში.
1: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
0: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: მაკდონალდში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ მაქსმარტი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 ლარად მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე მაკდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაი დარდოს ეთერში.
11: პრემიერა თაკოსთან, რადიო არდაი დარდოს ეთერში, 18:25-ზე ვაგზელებთ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახავთ მუსიკოსი, კომპოზიტორ, შემსრულებელი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდ პატივს ვცემ მის შემოქმედებას. გოჩა იაშაღაშვილი, იგივე ბავარიელი. ფამასია. საღამშვიდობის მოგესალმებით გოჩა, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ის რომ ჩვენთან ხართ და ის რომ ორი ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ, ერთს რომელსაც თქვენ ასრულებთ და ნუ მეორეს თავისთავად თქვენი საავტორო სიმღერა გახლავთ.
9: მოგესალმებით ჩემო თაკო, ჩემო ძირფასო გოგონა. და მიესალმები რა თქმა უნდა ჩემს მსმენელს რადიო არდაი დარდოში, ვინც ახლა უსმენს ჩვენს გადაცემას. მე მინდა ნიმალოა მოგიხადო იმისათვის, რომ აგერშენის სტუმარი ვარ, მაქვს იმის საშუალება, რომ ჩემი სიახლეები გავაცნო ქვეყანას და ვაკეთო ჩემი საქმე, რომელიც მერე ხალხმა უნდა შეაფასოს.
11: დიახ. გერმანიაში რამდენად გიწევთ ხოლმე კიდე ყოფნა თუ ძირითადად უკვე აქეთ ხართ?
9: ძირითადად იქ ვარ, თაკო. იქ ვარ, იმიტომ რომ ცხოვრება ასე ამეწყო და ჩამოვდივარ წელიწადში ორჯერ საქართველოში. Ну, цирехнит ეს არითლება, რომ ნახევარი აქ ვარ და ნახევარი არა, ასე არ არის.
11: ანუ ძირითადი პროცენტი ესე იგი მაინც გერმანიაში.
9: ასე ვთქვათ, 9 თვე იქ ვარ და 3 თვე აქ წელიწადში. ამ 3 თვეში ვცდილობ, რომ მოვასწრო სიახლეები, ჩემს მსმენელს, ჩემს მაყურებელს მოუტანო რაღაც ახალი

0: თუ როგორი რთულია დედის გარეშე ყოფნა და ვიზიარებ ასევე თქვენს წუხარებას, არ ვიცოდი ნამდვილად, სულ რაღაც ერთი თვეა ხო, რაც დედა თქვენი გარდაიცვალა, ეხლა
1: შეგარდაიცვალა
0: ეს ინფორმაცია და ვიზიარებ და მეწყინა და მოდით ვისაუბროთ ამ ორ სიმღერას.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირფასი თემაც არის და მტკივნეულიც, როცა ჩვენ აღარ ყავს ყველაზე უახლოესი ახლობელი ჩვენი, ხო, ვინც მოგვანიშნა სიცოცხლე ღმერთის წალობით, გაგზარდა და მერე პტოვებს ასე კენტად ამ ცხოვრებაში. ეს სიმღერა ეხლა არ დამიწერია, რომელიც მიზღვნილი ახალ დაჩემის უკვე ხსოვნისადმი. ეს ადრე მქონდა დაწერილი თამარ ჯაფარიძის, აც გარდაცვლილი თამარ ჯაფარიძის ტექსტზე. უფრო სწორედ მე მუსიკა დავწერე, მინდოდა დედებზე მქონიყო რაღაცა სიმღერა, რომელიც ეძღვნება დედისადმი პატივისცემას, სიყვარულს, და თამრიკომ ცხონებულმა ძალიან კარგად შეასრულა თავისი მისია, მუსიკას მოარგო ეს ტექსტი. ქუთაისელი ქალბატონი ბრძანდებოდა, ძალიან კარგი პოეტი და სიმღერა შევასრულე, მაგრამ თაკო წარმოიგინე, ხლა ის ემოცია არ მქონე, დედაცოცხალე იყო და ეს ემოცია ვერ მივეცი, რაც დაუშვათ საჭირო იყო მაშინ შესრულებისთვის. და შემდეგ უკვე, როდესაც აი ეს მოხდა, ის რომ დედაჩემი გარდაიცვალა და ასაკში იყო, მაგრამ დედა არა, აქ მნიშვნელობა რა ასაკისა, ამიტომ სულ სხვანაირად მომინდა ამ სიმღერის განახლებაც, ამ სიმღერის შესრულება, სხვა ემოციით უკვე. ეს სულმა და გულმა მოითხოვა ჩემმა და ჩავწერე ხელმეორედ. მაშინ ოფიციალურად არ ჩამიწერია, მქონდა უბრალოდ ფეისბუქზე და ასევე YouTube-ში და სახში ჩანაწერი მქონდა, უკრავ კლავიშებზე, თოცხალი შესრულები და მღერი ვარ სიმღერა დედაზე და მორჩა, სხვა არაფერი. ხო, და როცა მოხდა ის, რაც მოხდა, აგვისტოში გარდაიცვალა დედაჩემი, შუა აგვისტოს, და თავისთავად უკვე სიმღერამ შეიცვალა თავისი დანიშნულება, თავისი შინაარსი, ყველაფერი, და სულ სხვანაირად დავინახე სიმღერა და მომინდა ხელმეორედ გაკეთება მისი, უკვე გავაკეთე სტუდიური ჩანაწერი მისი და აგერ დღეს.
0: დედის ქუჩა, ჯერ ეს სიმღერა გავაჟღეროთ.
1: ეს მეორე სიმღერა, რომელიც ასევე
0: კიკონიშვილის შესრულები და ბოლოს უკვე დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა თქვენი შესრულებით. დიახ, ეს ეს თქვენი საავტორო სიმღერა არის და აი ეს სიმღერა როდის დაიწერა?
1: ეს სიმღერა იყო ასეთი შექმნის ისტორია, ასეთი იყო. ანუ მირეკავენ ორი კარგი ადამიანი, ერთი ისრაელიდან, ჩემი მზია ჩიკაძე, და მეუბნება, რომ არის ტექსტი დედაზე, რომელსაც ქვია დედის ქუჩა, და ეძღვნება ერთ-ერთ ბიზნესმენს, რომელიც მანქანების ბიზნესით არის დაკავებული, გელა ბარკალაიას, მისი დედის სოვნასო და შეგიძლია, რომ შენ დაუწერო მუსიკა, მითხრა. მოთხარი ხო, თუ ღმერთინებებს დაუწერ, მე ყოველთვის ასე ვამბობ, რომ როცა გვაძლევს ღმერთი რაღაცა იდეას და მუზას, ყოველთვის იწერება ახალი, ხო, სიმღერა ან მუსიკა. და მართლაც ძალიან ლამაზი ტექსტი იყო, რომლის ავტორი გახლავთ გელა ბარკალაიას მეგობარი, ახალგაზრდა გოგონა კრისტი ჩაჩხიანი, და მერეც კრისტის თვითონ გამეცნო, რომ აი ეს ლექცია და ბატონო გოჩა თუ შეგელია, თუ აი გერმანიაში მომაწოდეს ეს იდეა და ავიღეს ტექსტი მე და ნახე, რომ წავიკითხე, მივხვდი, რომ სასიმღერო იყო და ამიტომ შედგა ეს ყველაფერი ღმერთის ალობით, დაიწერა ახალი მუსიკა. და ახლა შემსრულებელი ვინ და მოიფიქრეთ, რომ ამ სიმღერა, ასეთი სიმღერის შესრულება სჭირდება ვაშკაცური ომახიანი ხმა, რომელიც აქვს ჩვენს გიორგი კიკონიშვილს, ჩემს იგივე შვილად ვთვლი, მე გიორგის, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია, ძალიან საყვარელი ბიჭია და წყინვალედ გაართვა თავი, რასაც ველოდებოდი, იმაზე მეტი გააკეთა, ძალიან ლამაზად ჩაწერა ეს სიმღერა, ისწავლა, ჯერ ვასწავლე და მერე გააჟღერა.

0: ასე ვთქვათ, უკვე ცოცხლად და გამოხმაურება მოყვა, პატარა ნიუანსი ის გავაკეთეთ, ანონსი გავაკეთეთ პატარა, სარეკლამო პატარა ჩანაწერი გავაკეთეთ და უცებ Facebook-მა აიტაცა, რომ ვაიმე რა სიმღერა და რაღაც ახლა ძალიან საინტერესოა, რა სიძავს რადიო მსმენელი, ხო, ამ სიმღერაზე და იმდანაც ესეთი კარგი შესრულებით შეასრულა ეს სიმღერა, რომ მართლა მეიღო ის ბრწყინვალე სახე.
1: ემოციურად ასრულებს.
0: ძალიან, ძალიან. გიორგი ძალიან ჯერთ ისეთი ვაშკაცური გამორჩეული ხმა აქვს. იდენტურია როგორც თემურ-ციკლაურის კონდა.
1: თემურ-ციკლაური კი, ასე
0: იცნობს ხალხი მას. და მე ვუთხარი აი რომ შე როგორც გემღერება იმ ხმით იმღერე მეთქი შენებულად ვაშკაცურა და მეთქი რასიზავ და ძალიან კარგად გაართო თავი.
1: აა სტუდიაზეც აღნიშნოთ და მოვისმინოთ სიმღერა. მაშინ
0: სტუდია მან ვოკალი ანუ არანჟირება გაუკეთე ამ სიმღერას, თლიანად მოამზადე იმისთვის რომ მხოლოდ ვოკალი ჩაეწერა და შემდეგ წავიდა იგი და ჩაწერა აჩი ოშხერელის სტუდიაში. ვოკალი გააკეთა, მასტერინგი გააკეთა და შემდეგ როგორც პროდუქცია აგერ მოიტანეთ პირველად თქვენთან შემოთაკო.
1: დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის.
0: როგორც ყოველთვის.
1: მოვისმინოთ მაშინ დედის ქუჩა. აი ესეთი სახელი აქვს სიმღერას, რომელსაც გიორგი კიკონიშვილი ასრულებს. სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

ბროთულმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად გონებამ დღესაც ვერ დაიჭერა დროკი გავიდა მაგრამ ამ ტკივილს ბროთულმე მაინც ვერ კურნავს ვერა დედის უდროოდ გარდასვლაზეცად კონებამ დღესაც ვერ დაიჭერა სენაკის ქარში დედის ნაზი ხმა გონია გვერდით მიდგას და მესმის მე მისი ლოცვა დამხვევა ველგან და მასაც ჩემი ცნობების ესმის მე დედის ანდერც ვატარებულში ისტანამარებს ვასრულებ მუდამ ცრემლმორეული ფიქრების ზღვაში არის დღეები ხშირად რომ დუმვარ კაცობა სწავლა შირდება თურმე მე ხასიათი დამყვება დედის დაგენში მისი წარმომავლობა საწინდარია

სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. უდროცა სულ დედის სუსტხემდე და სავიცხემლად ვერ გავიმეტე. ქუჩას დავარქვი დედის სახელი და უკვდავება კვლავ გაუბედე. მე სიამაყით გავშალებ თები, რომ დედის ქუჩა არსებობს დღესაც. ეს უკვდავება ნათელი ქუჩის თვით შეშურდება.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან, კი ბატონო, რიგით პირველი პრემიერა მოვისმინეთ და აი ტექსტის თემას მინდა შევეხოთ.
2: კი ბატონო, სიამოვნებით მოგახსენებთ. როგორც თქვი, ამ ტექსტის ავტორი გახლავთ კრისტი ჩარჩხიანი, ახალგაზრდა გოგონა.
1: Ну, ალბათ ბევრი დაინტერესდება ხე.
2: რომელიც რომელიც მეგობარი არის გელა ბარკალაიასი ბიზნესმენის და მან მიუძღვნა ტექსტი იმ გაგებით, რომ გელას ძალიან ყვარებია დედამისი, გარდაცვლილი ადამიანი და ძალიან ისეთი განსაკუთრებული ის კონია პატივისცემა, როგორც ყოველას რა თქმა უნდა, მას რაღაც გამორჩეულად თურმე რაღაც კულტია დედამისისთვის და ეს ისიც იმასაც აისახება, რომ აგერსენაკში, საიდანაც წარმომავლობით არის ბატონი გელა, მისი დედის სახელობის ქუჩა, ასე ქვია სენაკში, იქ ნახსენებია სენაკის ქარში დედის ნაზიხმაო ტექსტი რო არის და დედის ქუჩა ქვია ერთ ქუჩას. ხო, აი
1: მაგიტომაც ვიკითხე, რომ სენაკზე იყო იქ საუბარი.
2: დედის ქუჩა ქვია ერთ-ერთ ქუჩას, რომელიც იგივე აი შილმა, ასე ვთქვათ, თავისი მადლიერების გამოხატულებად გააკეთა ალბათ, იმიტომ რომ იმსახურებდა დედამისი ამ ძალიან დიდ ჯილდოს, როდესაც ქუჩას სახელი ერქმევა, ხო? და იმედია ბატონ გელას მოეწონება ეს გიორგის ეს ნამღერი ჩემი.
1: არ მოусმენია?
2: არ მგონია, არ ვიცი რა, ეხლა
1: ანუ არ გადაგიგზავნიათ, როცა დასრულდა ამ სიმღერაზე მუშაობა.
2: შეიძლება, მაგრამ როგორ წარიმართა ყველაფერი, არ ვიცი, არაფრის წარმოგენა არ მაქვს. და ახლა რა თქმა უნდა, აქ აღმოჩნდი რადიოში, ვიფიქრე რომ ალბათ მოусმენენ მეთქი, რომ ალბათ
1: ნუ შეგიძლიათ ახლა უკვე დაუკავშირდეთ და გვისმინონ და თავისთავად ეს სიმღერა გაჟღერდება და სიმღერა, რომელიც დედა თქვენის ხსოვნას ეძღვნება, ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, ფაქტიურად ამ თვეში მოხდა ამ სიმღერის განახლება, ხო, როგორც მივხვდი, იმიტომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამამდე იყო ეს სიმღერა დაწერილი, მაგრამ თავისთავად ისეთი ემოციით მე დარწმუნებული ვარ, ვერც აღიქვავდით, როგორც აი ახლა შეიძლება, ხო, დღეს.
2: გურეთაკო, ახლა ჩვენ შენც და მეც დაჩაგრულები ვართ ამ საკითხში, ხო, დედები წაგვივიდა ორივეს. და უბრალოდ სულ სხვა განმოსახედიდან მღერი ხარ უკვე დედაზე, ანწერ დაუშვათ, ხო, როდესაც აღარ არის ის და გენატრება. ასე იყო მაშინაც, მე დედაზე უბრალოდ თემა მქონოდა პროგრამაში ჩემს საერთო რეპერტუარში, ამიტომ ვთხოვე თამრიკოს საწყალს, ჯაფარიძეს ცხონებულს, რომ თამრიკო მეთქი რაღაცნაირად უარგე ჩემს მუსიკას, აბა ვნახოთ რა სიზაო მეთქე და ძალიან მაგრად დაწერა ეს ტექსტი და გამიხარდა მთელი ემოციით, სიყვარულით ვიმღერე, მაგრამ ისევე რა ეხლა რომ ვღერი ვარ
1: მესმის, კი,
2: და დაუშვათ ეს ნოსტალგია და ის დრამატიულობა, რაც ეხლა მაქვს ამ სიმღერაში თავისთავად დედის გარდაცვალებამ წარმოშვა, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრს ალბათ შეეხება ეს სიმღერა გულსა და სულზე.
1: მე ვთვლი, რომ დედა რო არ ყავს, რაღაცნაირად ობოლი ხარ.
2: რა თქმა უნდა.
1: ხო, ანუ მარტო ხარ. კი.
2: სულიერი მარტოობა იწყება. ჩემსა და სიკვდილ შორის დედა ჩემი იდგა. დარაჯი იყო, რომ აი მე ვდგევარ სიკვდილის წინ შენ არაო და ის რომ მიდის ჩვენ პირდაპირ გავართ სიკვდილის წინაშე. დარაჯი აღარ ყოს არა. აი ეს უნდა შეხედოთ ამ საკითხს. ამიტომ დედა არის სიცოცხლის დასაწყისი, დედა არის სიცოცხლის სიხარული და ბედნიერება, მე ასე ვიტყვი. და შემდეგ მისი წასვლა არის ძალიან დიდი ტრავმატიზმი, რომელიც

0: უფლება ადამიანმა მიიღოს.
1: გეთახმებით. კი და ალბათ ისევ ის ადამიანი ყველაზე მეტად გაგიგებს, ვისაც რეალურად მართლა არ ყავს.
0: რა თქმა უნდა,
1: რა ხშირად მეც როცა აღნიშნავ და რაღაცა გულის ტკივილით საუბრობ, თითქოს ყოველთვის რთულია სხვის ადგილას იყო და თუ მსგავსი არ ხდება შენ ცხოვრებაში, ზუსტად ისევე აღიქვა ეს ყველაფერი და ზუსტად მესმის თქვენი რასაც საუბრობთ და
0: მე ალბათ ბევრი ვთქვი, ბევრს ვამბობ ამ სიმღერაში. უფრო სწორედ ბევრი ადამიანის სათქმელს ვამბობ. ვისაც დედა არ ყავს, იგივე შენი ჩემო თაკო, იგივე სხვა ადამიანების,
1: ვისაც სხვათა შორის აი მე ცხოვრებაში ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდი, რომ ვინმეს შემშურდებოდა. იმიტომ შური მართლა ძალიან შორს არის. შემგარი მწუწვლი რომ ვიღაცას რაღაცა ნივთი თუ აქვს, რაღაცა წარმატება თუ აქვს, ყველაფერს შეგიძლია ადამიანმა მიაღწიო. წარმატებისთვის იშრომო, თუ რაღაცის ყიდვა გინდა, ისის და მით უმეტეს ეს მატერიალური ნაკლებად საინტერესოა ჩემი ახალი პროფესიიდან გამომდინარე, ვთქვი რომ ბალანსი უნდა ხდებოდეს სულიერსა და მატერიალურ შორის. მაგრამ აი ეს მომენტი ნამდვილად მშურს მინდა ვაღიარო და ვერაზოს ვერ ვიფიქრებდი, რომ აი მსგავსი შეგრძნება მექნებოდა. იმიტომ ხშირად როცა შეიძლება ნახო, ჩემი დაქალი იქნება, მეგობარი იქნება, ხო? აი ეს რაღაცა დედის მომენტი, დედის ყურადღება, ხო? და შენ რო იცი, რომ შენ ვერ, ანუ შენ ვერ მოგიკითხავს, ვერ დაინტერესდება შენი ცხოვრებით, შენი კარგად ყოფნით, იმ კარგით, იმ რაღაცა გარკვეული პრობლემებით, რომელიც შეიძლება შენ ქონდეს. აი აქ მე მგონი ჩდება უკვე შურის მომენტი ცოტა. აი ალბათ ზუსტად გამიგეთ, რასაც გულისხმობ, ხო?
0: იცი როგორ მენატრება სიტყვა გენაცვალოს დედა. სულ ეს ეკერა პირს დედას. ბოლომდე
1: თქვენ რამდენად თქვენ გერმანიაში იმყოფებოდით, ახლა აგვისტო აღნიშნეთ, თუ საქართველოში იმყოფებოდით?
0: დედა არ ავადმყოფობდა, უბრალოდ ასაკში შევიდა, 92 წლის გახლდათ და ბოლოს სიბერი მთავის იქნა, ასე ვთქვათ, ასაკმა ხანდაზმულობამ და ვეღარ იყვებებოდა, წყალიც ბოლოს წყალიც აიკრძალა და აი ბუნებრივი სიკვდილით გავიდა ამ ცოტი სოფლიდან. სასაც ქვია და მე ვიდეოზე რომ უყურებდი იქიდან ბილეთი მქონდა სულ სხვა რიცხვზე და გადავცვალე ეს ბილეთი და ჩამოვიდი სანამ ცოცხალი იყო რომ ოფერებოდი
1: და დაემშვიდობ.
0: დავემშვიდობე კი და ძალიან ბედნიერი წავედა ამ ქვეყნიდან. ძალიან ეგ მამშვიდებს რომ მთელი ცხოვრება ბედნიერი ცხოვრებდი ცხოვრა.
1: აი თქვენ აღნიშნეთ ახლა 92 წელი და საერთოდ არაფერი არ არის.
0: არა არა, უცებ გარბის ეს ძლები, ცოტა სოკოლია დაქვია.
1: და ადამიანი რა ასაკში არ უნდა იყოს, ყოველთვის უნდა სიცოცხლე და
0: და ეს ბედნიერება ის რომ დედასთან შემეძლო ბოლო ოფერება, ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა, გაიხარა ამითაც და შემდეგ ძალიან მშვიდად გავიდა ამ ქვეყნიდან. აი ეგ მამშვიდებს უბრალოდ რომ კიდევ კარგი, როგორც мама ჩემო უცებ რო გარდაიცვალა და აქ არ ვიყავი, ეს იყო ჩემთვის უდიდესი ტრაგედია, რომ აი ერთი წელი ვერ მოვდივარ ბიჭკაზე. ახლა ასე ვიტყვიან, ამთავრდა ჩვენი დედაშვილობა, რა თქმა უნდა, აქაური გაგრძელდება
1: აუცილებლად.
0: აუცილებლად დისოფელში ამას მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ აუცილებლად არის ის დიდი სოფელიც, ყველამ იცოდეს. მე საკუთარ თავზე ვიწუნია ჩემო თაკო. მქონდა ეგ ბედნიერება, დიახ ბედნიერება, ვისაც შეგელია რომ დარწმუნდე ამაში. აღარ დავაკონკრეტებ როგორ და რა იყო, მაგრამ დიახ სულის მარადიულობა არსებობს დიდ სოფელში.
1: და სანამ სიმღერას გავაჟღერებ, აი ხლა ცევდია ნოტაზე, მაინც გვიწევს დასრულება გადაცემის, იმიტომ რომ ცევდიანი სიმღერა გაჟღერდება, მაგრამ საომავლო გეგმებზე როდის მიდიხართ ისევ გერმანიაში და თქვენ შვილიშვილებზეც რო აღნიშნოთ, ხო? იმიტომ რომ მრავალ გზის
0: ცხოვრება გრძელდება.
1: ბაბუ აბზანდებით, ხო?
0: ბაბუ არა, თაკო პაპა ვარნე.
1: პაპა. იბანე.
0: ქართლელი კაცი?
1: არა, ხო, მეც ხშირად
0: მიხვდები ბავარიას ქუჩაში. ხო, ანუ მე რისკმა მიდა რომ აი ეს ბედნიერება დედაჩემსაც ქონდა, მაგრამ ეს თემატიკაზე რა ხან დედაზე ვსაუბრობთ, მოდი გადავიტანოთ ახლა. ბედნიერება მარტო ის არ იყო რომ მე კარგად ვარო.

0: მოყურებდა რომ მისი შვილები
1: კი
0: ეს და ჩემი ძმაც რაღაცა ჩვენ საქმეს კარგად ვაკეთებთ რაღაც ადამიანური ფაქტორები უფრო ღირსეულია ჩვენთვის და ღირებულებებიც ისეთივია როგორც ჩაგვინერგა აი ეს ყველაფერი კარგად გამოუვიდა მე რა შვილი შვილებზე გამოვიდა ეს ყველაფერი ჩვენი მხრიდან გადავეცით მას და ახლა შულთა შვილებზე მოეს შულთა შვილებს რომლებიც რა ვიცი აი ძალიან არ ვიცი ახლიდან დავიბადე ამ ბავშვის ქულებაში.
1: კი.
0: და უნდა გაგამტო, გაგეცინებ ახლა ალბათ. ერთმანეთზე ეჭვიანობთ ჩემს.
1: მართლა?
0: ხუთი შვილიშვილი მყავს.
1: აა, ხუთი.
0: და მოდია სათითაო და papa, მე უფრო ძალიან მიყვარხარ ვიდრე იმასო. მეორეს თუ მესამეს. ხო, და ესე ძალიან ისეთი კარგი
1: დიდარი ადამიანი ყოფილხარ ხუთი შვილიშვილი, ძალიან მაგარი.
0: ინტერესიკაციო არ მაგ საკითხში და რა ვიცი, ამაზე დიდი ბედნიერება
1: ციმბირი არც არის. კი.
0: რა ვიცი. აი ესე მინდოდა ეხლა თან როგორ იცი ეს გენეტიკით გადადის ეხლა და ძალიან კარგი სმენა
1: მართლა რა მაგარია
0: და ვეუბნები შულაბო თქვენიც ეხლა ჩემი შულები ხო გალობენ ეკლესიაში სამხმაში ლიკუნა საერთოდ სცენაზეც ყავდა ბევრჯერ ჩამოსულა გერმანიაში მართავდით სხვადასხვა თემატიურ კონცერტებს და ეხლა პატარებს გადაედოთ ეს ჩვენი გენეტიკური
1: ეს ხოთ ეს ჩემ შულს არნერეთ არის მის როგორ შეიძლება სცენაზე არ მოსწონს და რაღაცნაირად გული მწყდება კი მე პირადად ძალიან გამიხარდებოდა მაგალითად ჩემი შვილი ცეკვავდა ეს ღეროდეს ამ სახიობი მაინც იყოს მაგრამ სხვა გზით წავიდა
0: და აქვს ეს რაღაცა
1: კარგია ეგ და თქვენ ალბათ კიდევ რაღაცა კიდე განსხვავებული სიხარული გაქვთ ხო ამ თემაზე
0: იმიტომ როგორ ისი დამაბუნდა ახალგაზრდობაში
1: მაგარია კი
0: აი ვახსოვს ლიკარო დაიბადა მესამე შვილი უცროსი ქალიშვილი მაშინ დაუბრუნდი რაღაცა იმაში რა ქვია სიჭაბუკეში ასე ვთქვა პირველად იმიტომ რომ 32 წელს ავიყავი როდესაც მისი мама გავხდი მანამდე 24-25 წელს ბიჭი ვიყავი პირველი ტყუპები რომ მეყოლა და აი მერე ისევ ლიკამ დამაბრუნდა იქსაც 24-25 წელთან ხო და ახლა ჩემმა შვილიშვილებმა ჩამიყვანეს ისევ დაბლა ახალგაზრდულ განცდებში.
1: ძალიან მიხარია
0: ბედნიერი ვარ ამ ხრივ ძალიან.
1: ბედნიერი ადამიანი ხარ.
0: და შეიძლება მომავალ
1: გერმანიაში როდის ბრუნდებით?
0: გერმანიაში იქით შაბათს უკვე გერმანიაში უნდა ვიყო, იმიტომ რომ მოიხსენება პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ვეწევი გერმანიაში, ანუ გერმანელებს და სხვა განაჩენ სვანა ასე ვთქვათ ერის წარმომადგენლებს ვანათლებ მუსიკალურად ვასწავლე სკოლაში ხელოვნების ცენტრში ასევე უკრავ გერმანულ როკ ბენდში კლავიშებიან ინსტრუმენტებზე
1: ოე არ ვიცოდი ეს ახალია ესე
0: იგი და ასევე წერ შეკვეთებით ზოგჯერ მიკეთავენ ახალ მუსიკას და უშავთ იგივე შეიძლება იყოს ფილმისთვის შეიძლება იყოს სპექტაკლისთვის შეიძლება იყოს უბრალოდ სიმღერა ან უბრალოდ კომპოზიცია და თავისთავად კონცერტები კიდე რომელიც დაგეგმილი მაქვს ხოლმე გეგმიური კონცერტი ან არაგეგმიური, ოდესაც კერძო რაღაცა შემოთავაზებია ხო. აი ეს არის ჩემი
1: მუსიკა, მუსიკა და მუსიკა.
0: მოკლე ჩეგვიზია. ეს შემიძლია შემოთაყო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეხლა ყველაფერში კი ვერ იქნება ადამიანი
1: ხო ეს. გეთახვებით კი.
0: არ შეიძლება ამის ასე ვთქვათ მითვისება რომ აი ყველაფერი შეგელე. მე შეიძლება აი სახრახნის რო ავიღო რუსულად ატიორტკა ხო ქვია.
1: ატიორტკა.
0: შეიძლება რაღაც ის და
1: ვე
0: და დავაფუჭო ეს კიდე.
1: არა, ნუ თქვენ ღმერთმა დაგაჯილდოვათ ამ ნიჭით და როცა ღმერთი გაძლევს ამ ნიშს, თავისთავად უნდა გაუფრთხილდე და აფასო და აკეთო ის.
0: ის ნუ იპოვო შენი ხარტები საქმე, ღმერთისგან მისია რაც გაქვს. თუ ვერ იპოვე შენი თავი ცხოვრებაში, ეს ძალიან ცუდია და სხვის ადგილს იკავებ.
1: კე, სხვის ადგილს და ყველა სფეროს აზიანებ კიდეს, თუ გინდა რომ წარმატებული იყო, იქ უნდა იყო. კე,
0: იმისთვის.
1: სადაც აჭირო. მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის. ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე თქვენი სტუმრობა და დღევანდელი დღეც. თავისთავად მადლობა ამ ორი სიმღერისთვის და, ну, საკმაოდ ისეთ ემოციურ, ცოტა სევდიან ნოტაზე დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გოჩა იაშაღაშვილი სიმღერა დედა კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ რომ მუსიკა გეკუთვნით თქვენ ლექსის ავტორი გახლავთ
0: თამარ ჯაფარიძე აც გარდაცვლილი ცხონებული
1: დიახ
0: ქუთაისიდან.
1: არანჟირება.
0: არანჟირება არის ჩემი ასევე.
1: დიახ.
0: და ჩაიწერა ირაკლი და მარიკა კაცარავების სტუდიაში.
1: სტუდიას. დიახ. და ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიტარდოს.
0: და კიდევ ერთი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა, თქო უნდა ჩემს რადიო არ დაიდოს, ჩემს ასვეძახით, თაკო იმიტომ რომ ერთად დავიწყეთ გასოოს. ერთად მე და შენ ერთად მოვედით აქ. ჩემი სიმღერით, პირველი სიმღერა მახსოვს ღინო დამესხით, თუ გახსოვს, ეგ იყო.
1: აა, კი, კი, როგორ. ძირითადად თქვენი სიმღერები ჩემს გადაცემაში პრემიერდება, კი.
0: ჩემს მენელს ასევე, ჩემს გულითად მსმენელს, ისეთ წერილებს ვიღებ ანახა მესენჯერში თუ სხვა კომუნიკაციებში, რომ ხან მეტირება დადო. თაკო. მეტირება, იმიტომ რომ რა ვიცი, აი შენი სიმღერებით იწება ჩემი დღე და მთავრდება ჩემი დღეო და მერთმა და რაც მე ლოცვები მომდის, აი ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ტყუილად არ ვაკეთებ რაღაც ვაკეთებ.
1: რა შეიძლება ამაზე კარგი იყოს, როცა ხალხს უყვარს.
0: ასევე მე სიახლეს გავაჟღერებ, რომ ტატო გოდერძიშვილმა ჩაწერა ჩემი ახალი სიმღერა, ძალიან მაგრად შეასრულა, აი როგორც მინოდა ის შეასრულა. და მე მას მინდა ვუხადო მადლობა, რომ ზუსტად ის გააკეთა, რაც უთხარი, იმიტომ რომ ამბიშ ეს მე მას ბრილიანტის ხმას ვეძახი საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველაფერი ამის ხელშემწყობი, მე ვინც ასე ვთქვათ მაძლიერებს და მაკეთებინებს ამ ყველაფერს, არის ჩემი მეუღლე.
1: აა, კი, მოვიკითხავ თქვენს მეუღლეს.
0: თუ არა ჩემი მეუღლის ღვაწლი. კი. და ჩემი აი ეს ასე ვთქვათ, ყველანაირად ხელშეწყობა, მე ვერ შევდგებოდი როგორც წარმატებული მუსიკოსი. ვერანაირად, თაკო, ეს ძალიან დიდი ღვაწლია მისი და
1: მას მინდა
0: მივეფერო ეთერიდან და მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ასეთი საყვარელი ადამიანი მიდგას გვერდით, როგორც ჩემი ბელა არის.
1: კი, ეს ყოველთვის უნდა აღნიშნოს ნებისმიერმა ადამიანმა,
0: იმიტომ
1: თუ ხელშეწყობა არ გაქვს თუ ადამიანს არ უხარია შენი წარმატება და არ არის მონაწილე ამ ყველაფრის და სტიმულს არ გაძლევს, შეიძლება ძალიან ნიჭიერი ადამიანიც კი დაბლა დაეცეს და ჩაიძიროს.
0: შეუძლებელია გააკეთო ის, რასაც.
1: და მეორე კიდევ დანახვაც არის, აი თქვენაც აღნიშნეთ, ძალიან იშვიათად მომისმენია მე ამ სტუდიაში მსგავსი მადლიერება მეუღლის მიმართ და თუნდაც ნებისმიერ სხვა ოჯახის წევრის მიმართ და ეს არის ძალიან კარგი. მინდა
0: ასე ჩემი შვილების მიმართ. ისინი ძალიან ძალიან დიდ გულშემატკივრები არიან ჩემი და ყველაფერს აკეთებენ რომ მამა წარმატებული იყოს. ჩემი სამივე შვილი.
1: მოვიკითხავ თელ თქვენს ოჯახს და
0: დიდი მადლობა.
1: ბედნიერი ადამიანს ანდებით რომ ესეთი თბილი, ტკბილი, გემრიელი და როგორც ეს შეკრული ოჯახი ყავთ. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს წარმატებისთვის საერთოდ ნებისმიერ სფეროში, რა სფეროში არ უნდა მოღვაწეობდეს ადამიანი. და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეხა 9 თვეში ერთხელ გიწევთ ძირითა ჯავსა, მაგრამ დისტანციურად მაინც პრემიერდება ხოლმე თქვენი სიმღერები და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს როგორც აქამდე იყო, არ დაივიწყებს და ის რაღაცეები, რაც იქნება გერმანიაში, გულისხმობ, გამოგვიგზავნით ერთგვარ მესიჯად თქვენი მსმენელებისთვის და თქვენი გულშემატკივრებისთვის.
0: შენ ხო ჩემი თაკო ხარ და ეს ხო ჩემი რადიო.
1: ჩვენი რადიო.
0: ჩვენი.
1: კი ბატონო, კი და მადლობა მსმენელს, ვინც გამიძლო პირადად მე ბოლო 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ჩემი გადაცემა. მადლობა ჩემს გიორგის, რომელიც ყველაფერს ამ ყველაფერს იღებს, რომ შემდეგ დამონტაჟდეს და YouTube არხზე შეგიძლიათ თიხილოთ. და ნუ თავისთავად ის სიმღერები, რაც დღეს გადაცემის ფარგლებში დავა პრემიერა, თუ დღევანდელი დღიდან შეგიძლიათ მოითხოვოთ და ისე ამოვნოთ და მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის კიდევ ერთხელ, საინტერესო გადაცემისთვის და საინტერესო სიმღერებისთვის. ჩვენი ურთიერთობა არ სრულდება 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, ნუ ცოტა ხანი შევისვენებ და მე დავისყოთ თხოვნები. გადაცემა დასრულდება სიმღერით დედა გოჩა იაშაღაშვილი.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს. ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
4: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით.

0: სივრცეში. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცე შეგსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი, კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკობილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეგავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: რიმეიკი 2019 წლის სიმღერის ავტორი ნატო გელაშვილი გახლავთ და მანანა კიკელაშვილი წარდგა თქვენს წინაშე. არ ვიცი ხო მანანა ისე გვისმენს თუ არა, მაგრამ ვიცი რომ საცობში იმყოფებოდა და ბედნიერი მშვიდობიანი გადაადგილება მინდა ვუსურვო მას და მომწონს ეს შედარებით უფრო ახალი ვერსია მისი შესრულები და ზოგადად მისი რეპერტუარი და ბევრი წარმატებები მას და იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში სიახლეებით გაგვახარებს. დაიწყო ხოვნები საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმებით ჩემო ფაკო.
0: ნანა, ეს იგი რა დროს აძლევდა დავიწყოთ ხოვნები? ყოველთვის, ყოველთვის პირველი რადიო მსმენელი ხარ. ბრავო შე, გილოცავ.
1: ხო, კარგია, პირველობა კარგია ჩემო ფაკო.
0: ვითო?
1: კი.
0: შე რაღაც ზოგორ ხარ კონცერტებზე უნდათ ხოლმე, რომ ან პირველი იყვნენ, ან ბოლო.
1: ან პირველი ვარ, ან ბოლო ვარ, ხა.
0: აი მე მაგალითად ზოგორ მომწოს, აი მე როცა მივდივარ მაშინ რომ მომიციოს და წავიდე. აი მე რაღაც ხო არ მესმის, როცა ადამიანებს უყარხარ შე რამიშობა გახსნი და ხურავ თუ სადღაც ჩუეში იქნები ჩაკვეყებული.
1: პირველობა, ხო, როცა ადამიანს უყარხარ, ყოველთვის გელოდება ადამიანი, რომ აბა რა,
0: ყოველთვის
1: დაგინახოთ, აი ესე შენ სიმღერებს მოუსმინოთ და როცა ვიცი რომ ადამიანებს უყვარხარ.
0: მეც ვიცი და ვგრძნობ და მადლიერი ვარ ამ ყველაფერს.
1: კი, კი, ძალიან მე მიყვარხარ ძალიან.
0: ვიცინან, ვიცი რომ გიყვარვარ, მადლობა, ეს მოვეფერეთ ერთმანეთს, ხვალ თბილისობა, ანუ ხვალ დაზეგ და მოდი მოგვილოცე, ხვალინდელი დღე კახეთიდან და გითხარ რომ ეს სიმღერა მოვისმინოთ.
1: ხვალ არ იქნები?
0: ხვალ როგორ არა ვიქნები, თქვენთან ერთად ხო უნდა აღნიშნოთ თბილისობა.
1: რა თქმა უნდა, კი, მერე ხვალ მოგილოთ.
0: აა, ხვალ. აა, ხო, პრინციპში შენ პრობლემა არ გაქვს, შენ მაინც გვიკავშირდები. პირდაპირი ხაზი გაქვს გამოყვანილი. კარგი, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ხო, ეხლა რომელი სიმღერა? მოდი ტრადიცია არ დავარღვიოთ.
0: ტრადიციას გავყვეთ.
1: კი. ხავლიზის და რადის.
0: მადლობ, მადლობ.
1: პაროლით მოგიძღნი შენ და ყველა ერთ გულს მენელს მოვიკითხარ დიდი სიყვარული ჩემო თაკო და დაგემშვიდობები, წარმატებები.
0: მადლობა, შენც ასევე წარმატებები, ხვალამდე ნახვამდის.
1: ხვალამდეს, კარგად.
0: კარგად. გავაცილე ჩვენ ნანაჩკა, რომელიც კახეთიდან გვეკავშირდება ხოლმე და კახეთს მოკითხვა, იმიტომ ძალიან მიყვარს მე კახეთი და თავისთავად საქართველოს ყველა კუთხე. მადლობა ვის რადიო მიმღები ჩვენს ტალღაზე არის მომართული მშვიდობიან და ბედნიერ მგზავრობას გისურვებთ, იმიტომ ეხა საცობებია. როდის არ არის რომ და ნუ ვინც მოკლედ გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის. მოვისმენთ სიმღერა უბრალოდ ნანას ესე ამოჩემებული სიმღერა ჩემი შესრულებით და უბრალოდ გვიყვარდეს ერთმანეთი. რთულია, მაგრამ თუ შევძლებთ ამაზე კარგი რა შეიძლება იყოს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აბარა გვიყვარს და ყოველთვის გვეყვარება ჩვენი საყვარელი თბილი დედაქალაქი თბილისო და მოგეხსენებათ თბილისობა გამართება შაბათკვირას ანუ ხვალდაზე 3-4 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში და ნუ თავისთავად აი მოედნებზე პარკებში და ძველ ქუჩებში იქნება დარწმუნებული ვარ სხვადასხვა ლოკაციებზე ანუ კონცერტები მოსავლის ბაზრობები გვინო მწვადი ხალხური ცეკვები და ქუჩის თეატრი და ფიქრობ ეს ერთ-ერთი საუკეთესო მიზეზია მართლაც ყველა ადამიანისთვის რომ ჩამოხვიდეთ აი შემოდგომით თბილისში და ჩვენთან ერთად აღნიშნოთ 3-4 ოქტომბერი ანუ თბილისობა და ძალიან ლამაზი სიმღერა მოვისმინეთ თბილისო მანანა თოდაძის შესრულებით მე პრინციპში უკვე ნელ-ნელა გილოცავთ ყველას თბილისობის დღესასწაულს და გავისობრები აქვე მორი რადიო მსმენელს ანუ თხოვნებს ვაგზელებთ საღამოშიდობს
1: საღამოშიდობისთვის
0: გამარჯობა კარგად მადლობა თქვენ
1: გამარჯობა მეც კარგად დიდი მადლობა
0: ცოტა რომ დაუწიოთ რადიო მიმღებს იმიტომ მეორდება ჩემთან ბრუნდება ისევ ჩემივე ხმა და
1: ცოტა კი ბატონო დაუწია
0: აჰა ძალიან კარგი თქვენი სახელი
1: ჩემი სახელი გვანცა
0: გვანცა როგორ აპირებობა
1: დროს მიწევს ხოლმე საცობში ყოფნა და გიწევს
0: ხო ნუ საცობები მე მგონი სულ როგორ აპირებობა რო აღნიშნო თბილისობა ეხა თბილისობაზე ვსაუბრობდი 3-4 ოქტომბერს არის და
1: და ვიცი როგორც ყველა თბილისელი ალბათ მე შევუერთდები და დავესწრები კონცერტს და მოვისმენ სხვადასხვა შემსრულებლების
0: სიმღერა. ღირინს. კი ბატონო, ეხლა რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ეხლა რა თქმა უნდა ლევან ჯორჯიაშვილის მოდი და ერთად ვიყოთ რა გავუშვათ თუ შეიძლება.
0: კი ბატონო. გავაჩუქოთ?
1: გავაჩუქოთ პირველ რიგში მიულოცოთ თბილისობა ყველა ადამიანს და მიუძღნათ და ყველა რადიო მსმენელს და ყველა კარგ ადამიანს.
0: აბა.
1: სიმღერა უყვარს, ვისაც მუსიკა უყვარს. და ვინც გისმენთ ყოველთვის.
0: დიდი მადლობა გვანცა, ნახვამდის, კარგად იყავით.
1: ნახვამდის თაკო თქვენ.
0: გავაცილეთ გვანცა და მოვისმინოთ მოდი და ერთად ვიყოთ ლევან ჯორჯიაშვილი, ნოდა ნიკოლაიშვილის სიმღერა გახლავთ. მოისმინეთ ისე ამოვნეთ და დაიდარდო.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6.

0: ტელეფონი 558 510 მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Daregen da Ardaidardo.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქალაქური სიმღერა მოვისმინეთ ქართული კინოფილმიდან ვერისობრის მელოდიები ანა ბანა 30:24 და გრძელდება თხოვნები გავეცხობოთ მორი რადიო მსმენელს მოგესალმებით
1: მოგესალმებით ხატო დაკარგია რომ შენ ახლა ფეისბუქის გარდა მანდაც გნახე და გავიდე შენი აი საარაფხმა
0: მადლობა
1: ძალიან კაი სიღნაღიდან გიკავშირდები
0: სიღნაღს მოკითხვა როგორც
1: ანუ ახლა ხავს მოწაფლები ჩემი
0: დიახ
1: თავი არა როიყვან მართლა ესე განსილამაზია რა ხელის პერიოდი შემოდგომის ყველაზე დასასრული პერიოდია და ეს ხლის პერიოდი ძალიან სილამაზია ყურძნის სავსებანქარები რომ იზიან და რაღაცა და აი ძალიან რა ძალიან კარგია ალო
0: დიახ გესმენთ
1: ხო ძალიან მიხარია თქო შენი ხმის გაგონება
0: მე
1: ხშირად გიყურებ
0: მადლობა
1: იმიტომ რომ მე როდესაც მიშნებ ძალიან ყურს ძალიან ვაქცევ ყურადღებას და ხშირად გიყურებ
0: მადლობა დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩემ გამომწერია სოციალურ ქსელში ეს რაღაცა დიდ სტიმულს მაძლევს და
1: ძალიან კარგი
0: მადლობა
1: მე ნელვარ ბუათი და ხო ბოდიში რომ ერთად
0: რომელი ზოდიაქოს ნიშანი ხა ეს
1: ვერცი
0: ვერცი კი ბატონო
1: ისეთი სიყვარული თითქოს ვერცია რომ აი რა ვიცი რა დასაერთოდ ყველა მას სიტყვი ხოლმე მაგრამ აი ვერცი ჩემი საყვარელი ნიშანიაო რა ეთქვია და
0: მიხარია კი კარგი პერიოდი უნდა გქონდეთ ახლა ალბათ თუ უყურებთ გეცოდინებათ საკვად ბევრი ვიდეო ავტვირთე თქვენი ზოდიაქოსთან დაკავშირებით და მადლობა.
1: დღესდილით უყურე ზუსტად.
0: მადლობა, კი, დიდი მადლობა. ყოველთვის მახარებს, როცა ამ თემაზეც მესაუბრებიან, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი გამომწერი მყავს და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვა ადამიანები მინდობიან და დობაზე კარგი რა შეიძლება იყოს, ასე რომ მადლობა.
1: ხო, მე ძალიან წამსნაგ ბელშეილება, რა ვიცი, როგორ, მაგრამ მე ძალიან ყოსაც ყურადღებას აქვს მაგ ნიშნებს და მაგათ მაგ ნიშნების დაახწერას რა.
0: მადლობა.
1: ხო, ახლა მინდა სიმღერა, კარგი სიმღერა, ის შენ ცე, შენ სიმღერა შეიძლება რომ იყოს.
0: რომელი სიმღერა?
1: შენი სიმღერა.
0: აა, ჩემი.
1: ყველა შენი სიმღერა გვიხარებ, იმიტომ რომ მიხარია აქაც ლანდაც ხარ და იმაშიც ვიყურებ ხოლმე აი რა ვიცი რა ხოცი ვერ ძირეთქვის მართლა ქვევით არ არის
0: მადლობა დიდი მადლობა სევდიანი იყოს თუ მხიარული ეს მეც მითხარით
1: აი ნორმალურად მხიარული რა თქმა უნდა იმიტომ რომ შემოდგომა მხიარულების პერიოდი არის და ეცე ყველა შეიძლება ყველა არ ხარია მაგრამ მინდა რომ ყველა გავახალისო მინდა რომ ყველა აი კეთილი ვაკეთო სიკეთე ვაკეთო და რა ვიცი ყველაფერი კარგი ვაკეთო რომ ადამიანები მოწყებლები არ იყოს და რაღაც
0: აბა რა დია გეთახვებით ნამდვილად საჭირო

0: როა ისრომ რაჭობა ბევრი ღიმილი გავცეთ.
1: კი, მე ვთქვენი ყველას პირველ რიგში შენ მოგიწონე ასეთ სიყვარულით, რომ გამოხატავ შენს მიმართ სიყვარულს და მოგიწონე და ყველას მაყურებელს, ვინც ასეთი თბილად სიყვარულით და მთელი გულისყურით უსმენენ, არ დაიდარდოს.
0: დიდი მადლობა, ნახვამდის, კარგაცანებოდეთ.
1: ნახვამდის, კარგაცანებოდეთ, ხამენებისა, დილა მშვიდობისა გაგიწერეთ.
0: თქვენსაც ნახვამდის. მადლობა კიდევ ერთხელ თბილი შექებისთვის და მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვისაც გამოწერილი აქვს ჩემი გვერდები სოციალურ ქსელში, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ჩემი პროფესიდან გამომდინარე. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხი გენდობა და ხალხს უყვარხარ და მადლობა ამ სიყვარულისთვის და ამ სითბოსთვის, რომელსაც მე ყოველთვის გრძნობ. ეს იქნება სოციალური ქსელი, ეს იქნება კონცერტები, თუ ეს იქნება რადიო ეთერი. ნუ რადგან ხიარულიო ცევდა არ გვინდაო, მაშინ მოვისმინოთ მოდით სიმღერა უმი სამართოდ. ისეთია, არცევდა და მხიარულიც არის, იმიტომ რომ ხშირად არის ჩვენს ცხოვრებაში, ადამიანების ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ ადამიანებს ესე უმი სამართოდ ვუშვებთ ვემშვიდობებით. ალბათ იქიდა გამომდინარე, რომ რაღაცეები სრულდება და ესეა საჭირო ის, რომ თუნდაც ადგილი გათავისუფლდეს რაღაცა სიახლისთვის. საჭიროა ყოველთვის ტრანსფორმაცია და ახსენეს დაუკავშირე მე ახლა ამ სიმღერის სახელწოდებას, შევეცადე რაღაცნაირად ჩემეფუთასავით და მოკლედ სიმღერა უმი სამართოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი მინი ჩიკენი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
3: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
4: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
1: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora ki Benes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora ki Bene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
9: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აკვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam. Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და

0: მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: 10:42 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობისა,
0: თაკო. გამარჯობა, რა გობზანდებით, როგორ ხართ? კარგად,
1: თავად ხომ კარგად?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა, დიახ.
1: თაკო, ეხლა მე ვუსმენდი პრემიერას.
0: დიახ.
1: და გოჩა იაშაღაშვილმა რო დააპრემიერა აი დედაზე.
0: დიახ.
1: მე მყავს დედა, როგორ არ მყავს, მაგრამ მე მინდა დედაშენის სახელით რომ გაუშვა.
0: კი ბატონო.
1: ხო, ვისაც არ ყავს დედა, აი მას აჩუქებ ყველას. ყველას მოგონება იყოს და მადლობა ნანიკოს მოკითხვისთვის და ყველას მოვიკითხავ მსმენელებს და დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ.
1: კარგად.
0: ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი, კიდევ ერთი საათი სრულდება ჩვენი ერთად ყოფნის გოჩა იაშაღაშვილის სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდა სიმღერა დედა.

0: Taco.
1: სეზონის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავ ტარატარა მაშინ ვიყავ ნაჭაბი კლავენ ქუბერკინისა ვაჟას ნავალ

შენ მახილამ დამაბრილა ბალში დიდი ჩამიდგა ბალს მე რა შემოგებე გული

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
0: დეტესეფტი
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 19 ოქტომბერს კოტე მარჯანიშვილის დრამატულ თეატრში გამართება თბილისური კვარტეტის სოლო კონცერტი ბენდის თანხლებით. სიყვარულით თბილისს. მოწვეული სოლისტი ნატო მეტონიძე, მუსიკალური ხელმძღვანელი ქეთი გაბისიანი, წამყვანი ნიკოლოს სულუკიძე, პროექტის მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, სიფშემოქმედებითი საქართველო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, მედია პარტნიორი, რადიო არ დაიდარდო, ბილეთები G. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: საფუძვია და სიმღერა შენი მიჯერა. სიმღერის ავტორი კაკი ბოლქვაძე გახლავთ. სიმღერა სრულდება, ჩვენ კი ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. გლდანში მამაჩემს უძღვნი ჭოხოების ჩამჭიდე ხელი. თუ არ გაქვთ ფანდურას ემიგრანტი გაუშვით, მამ მიყარხარ გულში ჩემო სიყვარულო. მედია გახლავთ ამ SMS ავტორი. კი ბატონო, ამ სიმღერას გავაჟღერებ აუცილებლად და აქვე გავესაუბრები მორიგ რადიო მსმენელ. საღამშვიდობს.
1: გამარჯობა,
0: როგორ ხარ?
1: კარგად, თავადობა.
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
1: ხო, მაგალითად, დიდი ხანია რომ შენს გადაცემაზე არ მისმენია, დღესაც ამავე გზა რა ქონდა
0: გადაცემა. დაგავით. ასე
1: ცოტი პასკები იყო, რატომღაც გამოვრჩა.
0: სხვა შეიძლება მეც მერე ვარ ხოლმე დღეები ერთმანეთში, მაგრამ აი სტუმრები რომ მოდიან, ხვდები რომ პასკები.
1: ჩემთვის ის არის რომ რეგულარულად რომ ვეღარ უსმენ რადიოს.
0: არა უშავს გეპატია.
1: აი, ხო დავს თუმათო ვინო, გეგილაშვილი და კიდე.
0: დღეს ჩემი სტუმარიყო გოჩა იაშაღაშვილი, თბილისური კვარტეტი და გიორგი ელიშბარაშვილი.
1: აჰა. მოდი ერთი შემოყარე ეს ახალი სიმღერები, აბა გავეცნე კი რა ხდება. ერთი მაინც.
0: კი ბატონო.
1: ეს ელიშბარაშვილი სოლო სიმღერი.
0: კი.
1: ერთმომღერალი.
0: გია მაჭარაშვილი სიმღერა. კი ბატონო. შენც ასე. დიდი მადლობა, ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან, ნახოთ რომელი საათია.
2: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
0: საქართველოში 21 საათი 12 წუთი, არ დაიდარდო.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
0: და ის სიმღერა, რომელიც დღეს დავაპრემიერებთ, გიორგი ელიზბარაშვილი, გია მაჭარაშვილის სიმღერა ხვალ გეტყვინ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები. ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: საღამო მშვიდობის, გავაგრძელოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება და გავესაუბროთ მორი გრადიომს მენელს, რომელიც გაითიშა. ნახოთ აბა. საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის. კარგად, მადლობა. აჰა, ეხა მივხვდი როგორ ვესაუბრები. ძალიან ცუდად ისმოდა თავიდან. ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ. დათო შე როგორ ხარ?
3: აი, საკო გაიხარ. საკო. მე ხარ მოგისმინე შენ და ქირო. მე რა შეფაშვილი ახსულებ ასე სიმღერას ქარიქრის.
2: ქარიქრის, კი ბატონო.
3: და როარ ჩვენი შენ თქვი შენს იმაში რომ ამ სიმღერაში რომ დედას უყვარდა ეს სიმღერაო.
2: კი, დედას უყვარდა ეს სიმღერა ძალიან.
3: ხო და უყვარდა და მე მინდა რომ შენ დედის შესამდგომარე ვთქვა. და შენ დედას მოგონათ ეს სიმღერა.
2: მადლობა.
3: შენ დედის თავადო მასპინძლობი კაკო. ჩვენ ხავ და დაიძაბოში ერთი მაგარი ვაშკაცი. ახაში შეესული ადამიანი ლეილა კაპიშვილი. აი ლეილა კაპიშვილის ხდომა იყო. და მე მინდა რომ ყველა ვინც არ დაიდაბო სუსმენა და სპეტაკი და მართალი მსმენელი იყო. მართალი მსმენელი ხაზი დაუსავ. თუ ყველას მათი შენდობა იყო და ვისაც ჩვენი ხელიდან შენდობა იყო. აი ეს ვერაბ ისა კი აი სიმღერა რომელიც შეიძლება უყვარდა ეს სიმღერა მეუწონა ყველას და მეორე სიმღერა იყო ცოტა დაგამწუხრე მაგრამ მაპასია ერთი ტიკა შეუშვათ ია ბურჯანაძის და მიშა ზაქარიაშვილის სიმღერა და მესამე სიმღერა მინდა რომ თავამხიაროლო შენი და შაბი კორენის მაწყობა
2: მადლობა დათო საერთოდ
3: მოგესალმებით. თქვენ ჩვენი მიცვალებულები და კარგად იყავით.
2: კარგად იყავით.
3: შენსაც უწევ არაოდ უშნენ და ვაიარებ რომ ერთ-ერთი ადამიანი თაკომელი ქიშვილი არის არ დაიდაზოს ის ადამიანი რომელსაც სიყვარულით გააჩნია ეუბაც და ყველაფერი და სამ დედამისის ზურგზე კარგი არსებობს. კარგად იყავით აკო დაგემსიძულები.
2: მადლობა.
3: ვა, ეთილი მგზავრობა და გაიხარე და გამრავ. კარგად საქმე.
2: მადლობა, ნახვამდის. ჩვენ დათო გერგეშელიძე, მადლობა მას ზარისთვის და ყოველთვის მიხარია მისი ზარი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

ვინც უბალმო მაღლაცაში წაიყვანა, ვინც თავისი საოცარი დიდი გული, ერთმანეთის სიყვარული დავიპარა. ასე გითხარა იმ ქვეყნიდან ხედავ ძმებო,

0: სამოიცხეთ მეც მამღერე რომ დავლოცო ჩემი კბილი საქართველო
1: ასე გითხრა იმ ქვეყნიდან ხედავთ ძმებო ერთი ჭიქა მეც დამიდგით მოგეფებთ თუ სიმღერას სამოიცხეთ მეც მამღერე რომ დავლოცო ჩემი საქართველო
0: ჩამოასხი მისი შეოსვათ სადღერძელო ვინც ღიმილით შეგება წლების თოვას ვინც კეთილი დიდი გულით იცხოვრა და სევდის ნაცვლად სიყვარული დავითობა ასე გითხარა იმ ქვეყნიდან ხედავთ ძმებო ერთი ჭიქა მეც დამიდგი მოგეფერო თუ სიმღერას დამოიცხებთ მეც მამღერე რომ დავლოცო ჩემი ტკბილი საქართველო ასე ვიცხრა იმ ქვეყნიდან ხედავთ ძმებო ერთი ჭიქა მეც დამიდგი მოგეფერო თუ სიმღერას წამოიწყებ მეც მამ

0: რომ დაოცო ჩემი კბილი საქართველო.
1: ჩამოასხით ერთად შევსვათ სადღეგრძელო.

0: რეკლამა. როცა მეხსიერებისა და კონცენტრაციის გაუმჯობესება გჭირდება, აირჩიე განსხვავებული ფორმულა. დემაცით კოლინი. კოლინზე დაფუძნებული სინერგიული კომბინაცია გინკო ბილობასა და პიპერინთან ერთად. დემაცით კოლინი, რომ არ დაგავიწყდეს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
1: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელი სტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ. Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ყველას და მადლობა, რომ თქვენი რადიო მიმღები არ დაიდარდოზა იყო მომართული. რამდენიმე SMS-ი ამოვიკითხოთ, მოდით. რეზო და ბავშვების ადამიანი გთხო გაუშვი, მგზავრების ჩემი ქვეყანა ეძღვნება ყველა პატრიოტ ადამიანსო. მშვიდობიანი საღამოთ, აქ ემიგრანტებისგან მოკითხვა, დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით. მშვიდობას გისურვებთ, კეთილდღეობას გისურვებთ და რაც თვარია მალე საქართველოში დაბრუნებას. გემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით, ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი, ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დღის მეორე ნახევარს, ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ ნახვამდის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო
3: თუ პარასკევს შაბათს და კვირას კარგ გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო ჩართე არტაი დარდო და ადექი და ისეკვე ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს ადექი ისეკვე არ დაიდარდოს თან ერთად არ დაიდარდოს

0: სულში ჩამწუმდომები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგერებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ათეკი იცეკვე
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ პრემიერა თაკოსთან რადიო არ დაიდარდოს ეთერში

0: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ატექი იცეკვე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სულში ჩამწუდომები.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არ ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოს.

0: სუბდომები.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აბა, კარგად მოიხინეთ. გურმანილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გაციებისა და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ფლუკოლდი. ფლუკოლდის ჩაი, ტაბლეტი და სიროფი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება ერთდროულად. ფლუკოლდი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ადექი ისეკვე.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სულ კარგები, სულ საქეიფოები, სულ სულში ჩამწუმდომები.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არ ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ცენტრ ქრისტე ბუროს ანგელოს იშავო სორიანი ნანოს მადლიანი ხაროს
1: გაუმარჯოს პავლესაი დაისხავს და დალესა როცა სუფრას გავიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქაღვინო ვირჩევნიაი ასითუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა ხარფკაცა

სანთლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლეთესა. ზღვაში ხნავდა ზღავაში უთესავ, ზღვაში მომკისარჩოს ჩემს

ქურიძე ოდენშიერი ცენტა ქრისტე ბოროს ანგელაზი ჟაბო სამიანი ნანოს ადრია იხაროს გაუმარჯოს პავლესა.

ზამთარი ესტუმრა ქალაქს, ფიფქებში ოცნებებს მალავს, თოვს გადაუღებლად თუ გნახავ.

Sen var armakta, sotlar içmena.

ზომად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა. როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

0: გამსულა ბაშარა კომუჩიტი
1: გამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: გამსულა ჯამსულა
0: ხასლას ლეკური

0: მისი კოჩი, მისი ჭანჭი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ხეს დაბაჩა მოველი.
1: დამსულო,
0: დამსულო რკინა გახოლ კირინიში.
1: დამსულო,
0: დამსულო ფოგოთ.

0: ამდირე და ბახახია
1: გამსულო
0: ჯამსულო სარსარისა ხამჭაგუდით
1: გამსულო
0: ჯამსულო ასა მუშა მოხოხია
1: გამსულო
0: ჯამსულო ნანა ნანა ჩქიმი წოდო
1: გამსულო
0: ჯამსულო ბჭკომას ჩუჯიმალებ
1: გამსულო ჯამსულო
0: მოჭოკი ბერუძინძგა
1: გამსულო
0: ჯამსულო თესი კოდილა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში

ხარ რა გინდა. გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა
0: ასე.

სად გაქრა ჩემი ძველი სახლი, ძველი უბანი, სად დაიმალა ჩემი სიტყვა თავისუფალი, სად გაქრა ძველი სიყვარული.

ცეცო თოთიკად ქალომელანო ვაჟა სარწივო შოთას ვეფხო